0: از واقعه های قلعه حاکمی آنجا با خبر است. با این ملاحظه وای با بیداد خواه سوال زیادتی چون دانستی و از کی شنیدی را نداد و برای آن که بیداد خواه حریفش را گولی از عالم به خبر نپندارد، خواتری و بسرشتگی خود را پنهان داشته گفت: من از این گپ خبر دارم. به فکرتان گوبرناتور کدام منصبداران کلان را در نظر داشته باشد؟ من چی دانم؟ مغمبیرانه جواب داد استانه خل. ما و شما بر این منصبداران پیر شده را در نظر داشته گزده. به همین طریق وای میزبانش را در پریشانی و تکاپوی باطنی گذاشته به در رفت. بعدی 4-1 ساعت در مهمانخانه محمد شریف دیوانبگی پیدا گردید. گپ زنان کردیتان؟ وای به توفیق چی میگوید؟ پرسید از پدرش. وای به توفیق استانه خل بود. پیرمرد کنایه های خوف آمیز و استهزاهای زهربیز استانه خل را نقل کرده بود که دیوان بگی برا شفت. بی قرار گردید. مثلا معلوم خلاصه براورده. وای با گوبرناتور و بلکه با خود توره هم بر ضد ما و شما زبان یک کردگی. گوبرناتور آشنایش که حالا که دیر نشده است نقشه او را برباد دادن لازم. چی طور برباد می دهی؟ با یگان تدبیر احد خان را از خودمان راضی و استانه قل را در چشم وی بد کردنمان لازم. اگر همین کار را کرده توانستیم بردیم، نتوانستیم باختیم. خوش با فکری تو وی را به طوره چی طور بد کردن ممکن؟ من خودی همین روز حاضر به کرمینه روان می شوم. طوره را دیده می گویم که استانه قل چشمش بیجا، نیتش بیجاست. وی همین که امیر مرد از افتکار ارک را پخش کرده خودش به تخت نشسته نیست. فکرت خام بچیم، از دو سر به کرمینه رفتنی تو را پنهان داشتن ممکن نیست. استانه قل رفتنی تو را که دانیست گمانی بد می برد. ممکن که خودش هم به پیش تو را روان شود. اگر مبادا فهمیده ماند که تو رفته از وی به تو را غیبت کرده ای، تو پلنگ می خیزاند بچم. امیر هم حالا زنده است، مردنش معلوم نیست. امیر می مرد، پگو بگو می مرد. اگر نمرد چی؟ هیچ ممکن نیست که نمرد. طبیب بلکه از وای امیدش را کند است. درد دیگر است و اجل دیگر گفتند. خیر نباشد چیکار میکنیم؟ استانه قل تار تنک بر این شب و روز تار دشمنی تند ما نگاه کرده میشینیم می؟ خوشبگی به در نمراغ نگریسته فرمود: در را محکم کن. دیوان بگی خسته در را آهسته محکم کرد. من یک نقشه دارم. پیچی راست زده گفت: خوشبگی. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس. هر روز یک قدم

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یپلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: هم سفر صبح، خبری روز در آسیا پلیوس.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон истеҳсоли орд бидуни витамину минералҳоро манъ мекунад. Аз моҳи сентябр шумораи нақлиёти ҷамъиятӣ дар Душанбе зиёд мешавад. Дар пойтахти кишвар намоиши маҷозии Тоҷикистон ва Эрон баргузор мегардад. Шарҳи пораи хабарҳо. حکومتی تاجیکستان قرار کرده است که استحصال ارد را که با ویتامین و مینرال ها غنی گردانیده نشده است در کشور ممنوع کند. همین طور از 1 سپتامبر سال 2026 در حدود تاجیکستان ارد گندمی نوهای اولی و یکم برای فروش در بازارهای داخلی تنها در شکل غنی گردانیده شده با علاوه ویتامین و مینرال ها از جمله علاوه آهن روح ویتامین های B9 و B12 استحصال کرده خواهد شد. استحصال و فروش ارد که غنی گردانیده نشده است تنها برای صادرات به روم می شود. وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین کشور وظیفه دار گردیده است که فعالیت کارخانه های ارد براری رو و فروش ارد نوهای اولی و یکم غنی گردانیده شده را تحت نظارت دائمی قرار دهد. همچنین از 1 سپتامبر سال در حدود مملکت نمک اوشی تنها در شکل غنی گردانیده شده استحصال و به فروش برآورده می شود. واردات استحصال و فروش نمک اوشی یادنوک نشده در تاجیکستان منع کرده شود. آمده است در قرار حکومت. وزارت تندرستی وظیفه دار گردیده است که استحصال ارد غنی با ویتامین و مینرال ها و یادنوک کنونی نمک را نظارت کند. агенти байналмилали рейтинги Global Ratings рейтинги соҳиби ихтиёрии қарзи Тоҷикистонро аз дараҷаи B бо дурнамои мусбат ба дараҷаи B+ бо дурнамои устувор баланд бардошт. Баланд гардидани рейтинги соҳиби ихтиёрии қарзи кишвар аз беҳтар гардидани арзёби агентӣ вобаста ба вазъи иқтисодӣ ва молиявии ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳад. Ба ин тағйирот суръати баланди рушди иқтисодӣ, афзоиши даромади аҳолӣ, таъкими қурби асъори миллӣ, қобилияти сари вақт иҷро намудани уҳдадориҳои қарзи давлатӣ ва татбиқи лоиҳаҳои бузурги стратегӣ Тоҷикистон мусоидат намуданд. бахшида ба 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон ва дар доираи ҳамкориҳои байналмилалии осорхонаи миллӣ бо маҷмаи мероси ҷаҳони кохи гулистони Эрон 25 август таҳти унвони «Як мерос ду сарзамин» намоишгоҳи муштараки маҷозӣ кундалнигории тоҷик ва кошикори эронӣ баргузор мегардад. Дар доираи намоишгоҳ аз фонди тиллои осорхонаи миллӣ беш аз 25 намунаи беҳтарини ҳунари кундалнигории тоҷик ба маърази тамошо гузошта мешавад. Ин осор дар солҳои гуногун аз ҷониби ҳунармандони маъруфи тоҷик офарида шуданд. ҳамзамон дар намоишгоҳ ҳунари кошикори кохи гулистон муаррифӣ мегардад که آن بازگویندهی یکی از مرحله‌های مهمی رشد صنعتی آرایشی ایران می باشد. نمایشگاه مذکور با طور مجازی در سامانه مخصوصی کوخ گولیستون برای مدت یک ماه دسترس خواهد بود. در دوشنبه آرامگاه‌های کهنه تخریب و جسدها به قبرستان‌های دیگر کوچانیده می‌شوند. در سال جاری علاقه دو آرامگاه کوچانیده شده و در جای یک مسجد در جای دیگر بنای نوی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه بنیاد خواهد شد. بختیار شریفی معاونی اولی شهردار دوشنبه روز 17 ایول ضمن نشست مطبوعاتی گفت با نظرداشت زیاد شدن مساحت پایتخت با طلبات مطابق کردن راه و پل و ساختمان‌های اجتماعی تصمیم تخریب آرامگاه گرفته شده است. و افزود طبق نقشه ژنرالی در آینده باز چند آرامگاه دیگر نیز کوچانیده خواهد شد. از رئیست آرامگاه‌های شهر دوشنبه خبر دادند که در حدود پایتخت 55 آرامگاه موجود بوده، از این شماره همگی در 38 آرامگاه اجازه گرانیدن جسدها داده شده است. در دوشنبه شروع از 1 سپتامبر سال جاری شماره نقلیات جمعیتی افتوبوس، ترالیبوس و میکرو افتوبوس 360 عدد یا 20% زیاد کرده می شوند. در این باره فیروز غفورزاده رهبر کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان خبر داد. به قول منبع این تصمیم همسولا در عرفه سال نو خانش گرفته می شود. همین طور در روی پایتخت 410 автобус و تریلیبوس و 1200 میکرو автобус با مسافران خدمت خواهند رسانید. به اطلاع منبع هلو در خط سیر روی پایتخت 90 автобус و 6 میکرو автобуси برقی فعالیت میکنند. مقامات به نقشه گرفته است که دوره به دوره شماره نقلیات برقی رو از جمله میکرو автобусҳои барқиро то 40 адад афзоиш бахшад. Ғафурзода гуфт, ҳоло 12-у аз 5000 кирокаш аз 4 ширкат ба сокинони шаҳр хизмат мерасонанд ва дар назар аст ки дар моҳи сентябр он то 500 адади дигар афзоиш бахшида шавад. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia Plus نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیوی آسیا پلوس شو برنامه امکان با صبح پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. هر روزی کوری از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون

0: 24. Мо аз орзу до амал.
1: صبح بخیر شما دار عزیز، صبح بخیر و خوشی باز یک صبحی دیگر و یک روز دیگر رو برای همه تان صمیمانه تهنیت میگم و واقعا رسیدن به یک روزی نو و یک شانس دیگر زندگی داشتن، یک چند لحظه دیگر در اختیار داشتن برای انجام نیت های نیک و کارهای خوب فکر میکنم که باعث شکرانه هم هست. شکر که به روزی نو میرسیم، شکر که دنیا و اطراف تینج و آرام آسوده است و زندگی بسیار خوب و خوش و پر از فرح و شادی و نمیدونم در حلقه عزیزترین نفران در حال و هوای بسیار راحت فکر میکنم که بازم نصیبی ما میشود و امیدوارم که از این حال و هوا و از این آرامی، از این راحت، از این فضا، از این نمیدونم هوا استفاده میبریم برای انجام دادن عملهای نیک و نقشه و نیتهای خوب و هر کس کاری خود را اگر صادقانه و صمیمانه اجرا میکند با دست و دلی پاک فکر میکنم که این بهترین کار و ارزش و بهترین اینی که یک تصمیم است که ما میتونیم که هر روز بگیریم. خدا کند که امروز و هر روز کار براتون با برور و با برکت باشد. ساعت 7:10 دقیقه است و امروز چهارشنبه و هر روز تقریبا همین وقت ساعت شروع میشود. بعد اینی که سرودی اول ساعت شروع میشود شو برنامه ایم کن با شریکی بانکی همو و با البته دستگیری همه شما. خب سپاس میگویم برای شما که همراه ما هستید، سپاس برای دوستانی ما از بانکی همو که شریک این برنامه هستند. 544 شما میتونید تماس بگیرید و معلومات بیشتر و بسته به خدمت رسانی های بانکی بگیرید یا وارد شوید با صفحه همو نقطه تی جی. اما ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن ممکن است. رقم تلفن ما در استودیا 44 6 107 107 است. رقم تلگرام کی با واسطه اون ما رو میتونید آنلاین گوش کنید 828 4 0 107 است و همچنین میتونید در اونجا بنویسید و من البته با نوشته های شما توجه میکنم. اکنون بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر میشود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه ما شو برنامه امکان رو با شیاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: Курбі Асфор дар Азія Плюс.
1: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک فونت انگلیسی 12 سومونی و 51 دیرم، یک یورو 10 سومونی و 71 دیرم، یک دلار امریکایی 9 سومونی و 25 دیرم، یک روبل بلاروسی 3 سومونی، یک زلوتی لهستان 2 سومونی و 47 دیرم، یک یوان چینی 1 سومونی و 37 دیرم، 10 افغانی 1 سومونی و 42 دیرم، 1000 ریال ایرانی 6.17 دیرم و یک روبل روسی 10.18 دیرم ارزش دارد. خب یک تاجر شویدی اینگوار کامپرات گفته بود است که در اداره تجارت از همه اساسی محبت و باوری است. تو شما باوری و صمیمیت مردم رو به دست نارید، با آنها چیز فروخته نمیتوانید. شما چیگونه فکر میکنید؟ اول اکثریت مال و محصولات خود رو از این یا آن شرکت و صاحب کار در زمینه باوری میخرند یا بیشتر به ارزانی نرخ آن توجه میکنند؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

ای دو ما دولت شو برنامه میکن واقعا هر کاری خوبه که انجام میدین انسان ها همین دو نفره هم واقعا و از سوی دیگر هر کاری نه هم قدر خوبی هم که بعضا وقت ما مرتکبیان میشیم یا کدوم یک گناه و چیز هم میانی دو نفر صورت میگیرد نه همین طور است یعنی در دنیا هر کاری که میکنن حدی کمترین یعنی دو نفر انجام میدیند خب فکر میکنم یک ترانه بسیار خوبم بود و ما شنیدیم ما به قسمت های دیگر میگذاریم به بخش های دیگر و صحیفه دیگر نام دارد این لذت فیزا یا شما از او ترانه سیر نشده داری خیلی با بشنوید یک قاکی دیگر کمکک دیگر

0: برومای موی دوما دارد و حتی غذای صبحانه هم فکر میکنم که بسیار خوشمزه میگذارد اگر هر دویتان باشه نه؟ و ما با قسمت دیگر با بخش لذت فیزو میگذاریم.
1: روحا روز چند کرد ما رو با آنجا میبرند، با آشخانه و سر دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزو.
0: من وقتی که دیروز این موضوع آماده میکردم یک سنه رو پیدا کردم و بسته با ملاحان و بسته با همون تلنیشکه که ملاحان میپوشن، یعنی همون برنوردان ملاحان مریکو میپوشن. هم لباس ها باید داره، لباس رخ رخی کبود و سفید است بفکرم. خب دیروز همین معلومات من پیدا کردم، کمکک بدتر البته در بخش یک روز در تاریخ در باره اونو برای شما خواهیم گفت در باره اون معلومات. اما موضوع به اختیار در ذهنم پیدا شد، غذای ملاحان، غذای برنوردان، غذای مریک ها. و چون در لذت فیزا همیشه ما در مورد غذا صحبت میکنیم و خواستم که کمکک معلومات هم در این براتون پیشنهاد کنم و امیدوارم که این بسیار جالب است. و باید گفت که اکثریت اونایی که در من ملاح بودن روزهای اول یک کمکک فشار بلندی و پستی و یک کمکک مثلا ناراحت بودن احساس میکردن. به هر صورت از زمین یکی درون آب میروند، فکر میکنم که شاید میگن تفاوت یا فرقیت وجود دارد، یا ارگانیزم همین گونه برخورد میکند و محیطی نو شاید. و برای همین شرکت هایی که همین گونه با کشتی ها یا کشتی ها دارن، اونا با کارمندانشون مخصوصا با ملاحان، اگر این ارتش هست، این نمیدونم کشتی تجارتی است، خب با غذای اونا توجه مخصوص داشتند که غذای ویتامین دار باشد و بازم اگر سفرشون دور و دراز باشد، بازم اگر این کشتی زیریابی باشد که تماما اونجا باز شرط و شرایط دیگر تر بودن. ولی به هر صورت میگن که نمونه خوبی غذا، مثلا حتی اگر ارتش رو هم بگیریم و حتی اگر کشتی های تجارتی رو هم بگیریم، در کشتی ها بود است. و حتی اولی من پایین تر در این باره خواهم گفت، همون زمان جنگ دویم جهانی هم که هر یک لبی لطه و نمیدونم آهن و هر یک چیز به کار می رفت، در کار بود، اون وقت هم غذای ملاحان یعنی خوبتر بوده از غذای دیگران، فرق داشته است. خب مثلا مرک ها در اصراهای 16-18 همون نفرانی بودن که اونا میتونستن که درود روز در شرایطی نه اونقدر خوب چی زندگی کنند، سفر کنند. خب به هر صورت اونا که در بحر ها میگشتن، اونا این که اولتر از همه اومده می بودن به حالت های فورس ماژوری و حالت های غیری و دیو میگونه حالت ها. خب و چیزی عجیب همین است که در بعضی حسابات ها، در بعضی کتاب ها، در بعضی اثرهای بدیهی مثلا از براین، از سباتینی، نمیدونم از سکوت، نمیدونم از سکوت فورستر، خب از بعض از نفران دیگر در همین باره نمیشتند، در باره ملاحان، در باره اونایی که در کشتی های بحری میگردند در بحرها، و هم در باره تعامنامه اونها، غذای اونها و بعضی چیزی که واسطه به دستورخانی اونها هست. خب و پیشتر از اون که به بحر بروین، از دوره قدیم و از گذشته نیست، پیشتر از اون که به بحر بروین، اونو البته چیزی برای خودشون ذخیره میکردن، مثلا گوشت رو با ترسوی دیگر، مخصوصا گوشتی در نمک خوبونیده شده رو همراهشون بسیارتر میگرفتن و برای این اون گوشتی شور بزن در یادی ملاحان زیادتر میموند. خب ارد و نمیدونم دانگی ها و روغن و مشروبات و مشروباتی زیاده میگرفتن و پایین تر ما در این برای باز علایده خواهیم گفت. و اولتر از همه این زیادتر از همه کوشش میکردن که این گونه گوشتی در نمک خوبونیده شده و نان خشک رو همراهشون بگیرن، نان خشک رو. خب و باید گفت که اینی که بعضی غذایی هست که این ملاحان خوبتر و بهتر اینی که در برای اون معلومات دارن. خوب و ببینین ایلواتان مثلا در فلوتی بریتانیایی در اصروی 18 همین گونه 3 لیتر آبی جو مخصوص باید برای ملاحان میدادن. 3 لیتر آبی جو، نیم لیتر شراب وینو و 250 گرم اینی که یک رومی با چیزی اومیخته شده، نمیدونم روم خلاصا. و اگر کپیتان میخواست که مثلا کدام یک از اون کمانده خود رو یا همون کشتی رو شرفمند کند و نمیدونم خرسند کند و کدام یک نمیدونم ایسار سپاس کند، برایش همون پورت یا حصه مشروبات رو بیشتر میداده، یعنی به خواهی این گونه مراد میکرده و این گونه مهربانی میکرده و همون حصه شراب رو زیادتر میکرده، شراب و نمیدونم آبیجه و این چیزها رو. خب و باید گفت که همین گونه حالت ها هم هست، چون گفتیم که در ادبیات جهانی در این باره زیاد می نویسن، این گونه حالات هم هست که این که اونهایی که در دور دراز در کشتی ها هستند با بعضی بیماری ها مثل چینگا گرفتار می شدند و از اون است که مثلا دندان ها می افتیدند و کدومک حالات های کمخونی و این چیز هم رخ می داده و سبب اساسیش این البته همین غذا بوده و نورسایی ویتامین C. خوب و زمانی ما سال 1942 رو گفتیم نوبسته از اون که جنگ دومی جهانی دومه داشت و پرابلم های وابسته به تامینات خیلی مبرم بودن ولی به هر صورت در غذای ملوهان شوربا هم بوده و مکرون هم بوده و کاش و نمیدونم گوشت و نان و ماهی و من هر چیز دیگر هم بوده هرچند که میگن که ماهی را ملوهان رو قدر خوش نداشتن به خاطر که هر لحظه میتونستن که ماهی به دست بیارن و دیگه این چیز اگر در بحرهای کشاد بودن این چیز براشون یک مشکل نمی آورد. خب و همون جو هم در مورد کالوری و در مورد این چیز رو فکر میکردن. خب و با اونها بیشتر غذا میدادن که ویتامین و نیم ویتامین ها و بعضی موادی درکاری بشد از اون جمله میوه و سبزوات و بعض بعضی چیزهای دیگر و چیزی که به نظر اوقدر نمی نماید این همون کرم است. کرم کپوستا. خوب و یعنی که یکی از مسئله های بسیار جدی و بسته به چینگا و بسته به این بیماری رو با وسته همین کرم میتونستن که حل کنند و این در طرز پختن اونها و همچنین میوه سیتروسی. خوب این هم منبع ویتامین C و یعنی که برای ملوهان برای اونوی که در کشتی ها میگشتن بسیار بسیار مهم بوده. خوب و همچنین در یک کتاب دیگر هم هست نام دارد که به سال 1768 ارتباط دارد یک کتاب تاریخ هولی است یعنی شنواری در اندیور. خب و اونجا هم در مورد کاپیتان جیمز کوک نوشتند و مؤلف در مورد انامین کرمی در نمک خوبونیده شده یا کرمی ترش کرده شده در برای کرم نوشتند که به برنامردون میدودند به ملوهان میدودند و اونها از بعضی بیماری ها با این ترتیب به قبل نجات میافتند. خب ما کمکک بهتر به این موضوع برمیگردیم و امیدوارم که دومت جالب خواهد بود.
2: سرخطی خبرها تاجیکستان استحصال ارد بدون ویتامین و مینرال ها را من میکند. اگنتی بین المللی ریتینگی صاحب اختیاری قرض تاجیکستان را بلند برداشت. از ماه سپتامبر شماره نقلات جمعیتی در دوشنبه زیاد می شود. در پایتخت کشور نمایش مجازی مشترک تاجیکستان و ایران برگزار می گردد. در دوشنبه آرامگاه های کهنه تخریب می شوند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریق آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: آسیا پلاس. اولین دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 1.5 میلیارد.
5: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده میبرند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد میشود.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند. با آشخانه و سر دسترخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
0: خوب ما صحبت رو بیدوم امیدیم در لذت فیزا ما در مورد غیزوی ملوهان یا بحرنواردان صحبت داریم و کبکک بدتر از بخش یک روز در تاریخ شما خواهید فهمید که ما چرای موضوع رو اعتباد دادیم به این. اما در مورد غیزویی که بحرنواردان دارن یک غیزو بوده منومی فارینتا. خب و از روی بعضی قصه ها میگن که وقتی که یک گروه برنامه‌دان هنوز در عصر 13 به خانه برمیگشتن بعدی کدوم یک نمیدونم محاربه ها و چیز ها خب و میگن که در همون وقتی برگشتنشون همین گونه شمال و تندباد و این چیز ها سرعت میگیره در آب و چند اینی که همون ظرف هایی که اور داشت و روغن زیتون داشت و خب بعد آب عادی و بعضی چیزهای دیگر داشتن همونا چپا می شوند از روی یک بعضی قصه ها اونا چپا می شوند و اورد هم بوده است و روغن هم بوده اونا یک جای می شوند و بعد این ملوحان می گیرن چیکار میکنن اونا رو می گیرن مثل اینکه چلپک تیار میکنن مثل اینکه نون تیار میکنن خودش اورد و روغن با کیم چیزهای دیگر یک جای شده است میگیرند آنها رو خشک میکنن وقتی که بحر آرام میشود و امکانیت پیدا میشد مثل اون که مثل همین نان روغنی تیار میکنن مثل همین و خصوصا همین گونه وقتی که خشک میشود و به نظر اونها بسیار خوش طعم میتواند و این چیز رو اونها ادامه میدن یعنی که یک غذای سبک و آسانی کم خرج بوده و میگن که همین بعد همین حادثه یعنی که بعد مشهور شده و ولی با اکثریت ملوحان و اونهایی که با این سمت توجه دارن با اونها شناس است خب بدتر همون گلت اونچه که ولی در پایوکی به قبل ملوحان هست در تاومنامه اونها هست و در اسرای میانه میگن نمیگونه گلتو مثل همون پیچنی هایی که هیچ کمتر بیمزه هم هستن روز دیگه ولی اونو حالی هم مردم برای اون که فربه نشوند و برای اون که یک میده رو فیریب کنن از اون گلتو استفاده میبرن مثل همین این یک چیزی بسیار مهم بوده در غذا نامه یا در تاوم نامه مردم ملوح و اونها همین چیز رو استفاده میبردن خب و یعنی سیر نمیشدن از این چیز ولی از گرسنگی نمیمردن مثل همین یعنی که در ما اصرای پیشتر گفته استادیم و با این ترتیب یعنی همین گونه میده خود رو فیریب میدادن و بعدی اون بعدی همین گلتو چیزی دیگری که در کشتی ها بسیار مهم بوده این همون گوشتی در نمک خوبانیده شده بود و این دلیکاتسی به قبل مشهورترین بود اون وقت و مردم از این چیز استفاده میبردن خوب و باید گفت که یک چند نمودی گوشت رو دیل خواه گوشت رو که مثلا که روی دست داشتن اونو میگرفتن برای اینکه دور و دراز نگاه داشته شود اونو در نمک یوشی میخوابندیدن و همین طور گوشت هم دور و دراز مولت استفادهش دور و دراز میشد و ملوها هم کم کم از لبیان استفاده میبردن خب و حتی این ترتیب این نمونه تیار کردن یا ذخیره گوشت حتی در وقتی هوای گرم نیست وایرون نمیشود است میگن و نگاه داشته میشود و این که یک مشکلی میورده از کدام نقطه نظر که اون وقت اکنون شرایطی تازه کردن آب نبوده یعنی آبی بحر هم خودش شورتر این گوشت هم در نمک خوابانیده شورتر و مسئله نوشوکی و نوشابه و این چیز هم اون وقت هم مسئله داغ بوده خب ما در بخش لذت فیزا این صبح کوت و کک در مورد غذای ملوحان صحبت داشتیم از عصرهای گذشته و ملوحان امروز و امیدوارم که این برای شما جالب بود انجام بخش لذت فیزا اشتهای بسیار خوبه براتان آرزو دارم روزی نیک رو روزی با برار را
1: همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند به آشخانه و سری دسترخان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا Реклама Дар Азия Плюс.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона. Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.dj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.dj.
7: Субх мехезет вали алакай хастаид? شاید با جسمتون ویتامین نمی رسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی اویلا. از داروخانه ها پرسان شوید. رقم تلفنی دوره رکلامه 41 41.

0: آچه از روی صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران مهربان، امروز استفاده تلفن و تلویزیون قسم زندگی هر روزه شده است، اما برای کودکان محدودیت مهم است. امروز در برنامه جانی آچا در باره اکران ها، تلفن و تلویزیون کی و چقدر ممکن است صحبت میکنیم. متخصصان توصیه میدهند که کودکانی تا 2 ساله تا حد امکان از اکران ها دور باشند. برای آنها معاشرت زنده، بازی و حرکت مهمتر است. برای کودکانی کلانتر نیز وقتی استفاده تلفن و یا تلویزیون باید محدود باشد و موضوع و محتوای برنامه ها به سن و سال کودک موافقت کنند. هیچ گونه اکران جای صحبت، بازی و آغوش والدین را گرفتن نمی تواند. این بود برنامه امروزه جانی آچا. برنامه جانی آچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما، یک روز در تاریخ.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
3: بخش یک روز در تاریخ است. اولتر از همه تبریک میگم اونهایی رو که امروز زاد روز دارند. 19 آوگوست تولد شدند. برای شما خوشبختی و کامیابی و تن صحتی رو آرزو دارم. و بشنوید که چی سنه های دیگر بودند، هستند و کیرای بیاد آوردن هستند. همین روز سال 2016 دلشاد نظرف، گرز انداز معروف تاجیک، در بزوی تابستانی المپیک ریو د ژانیرو در برزیل مدال طلا به دست آورد و گرز را با مسافه 78 تا 168 متر پرتافت. قریب 79 متر. خب سال 2017 در دوشنبه هفته کتاب هندوستان شروع شده بود. همین روز سال 1909 رافائل پارلشتاین تولد شده، کارگردان سینمای تاجیک، کارگردان فیلمی من با دختری و خوردم. خب پارلشتاین یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار در تشکل سینمای تاجیک بود. امیدوارم من نسبشون رو درست تلفظ کردم. پارلشتاین، رافائل پارلشتاین. خب و او کارمندی یعنی که درستش خودی همین اداره سینما و کارگردانی اولین فیلمی رنگای موسیقی مسکه بود بنام من با دختری و خوردم و بعدتر فیلمی آدم پوستش روی وز میکند. همچنین از سال 56 تا 62 در تاجیک فیلم فعالیت کردند و چندین فیلم های بدهی دیگر رو نیز تهیه کردند و حتی صاحب جایزه هم شدند و سال 78 در 68 سالگی درگذشتند. همین روز سال 1946 حبیب الله عبداللهف تولد شده، فیزیکدان، دکتر علوم فیزیکا و ماتماتیکا، پروفسور و یکی از استادان بسیار بسیار دانشمند فاکولته فیزیکا بود. زمانی تحصیل ما استاد فعالیت میکردند و ما شرفی کم کم دیدار و صحبت را با استاد داشتیم. سال 1954 همین روز سید علی گولوف تولد شده، دکتر علوم بیولوژی، پروفسور، خب فارغ التحصیل فاکولته طبیعت شناسی و جغرافیا انستیتوت دولتی پدگوگی دوشنبه، بعدتر همچون خادم علمی انستیتوت فیزیولوژی و بیوفیزیک رستنی اکادمی علوم فعالیت میکنند و بعدتر معاون دکان فاکولته باغداری و بیوتکنولوژی کشاورزی بودند و یک وقت مدیر کافدر میوه و سبزیجات و تاکداری نیز بودند، دکان فاکولته اگربیزنس نیز تا سال 2002 فکر میکنم در این منصب کار کردند. خب و بعدتر چند سال نوی بیرکتر روید بطالیم و دکانی فاکولته اگربیزنس در دانشگاه اگراری تاجیکستان بنامی شینشو شاتو امیر بودن و فعالیتی سیدالی گولوف بسیار باسامر بوده و نمیدونم حدودی شاید 172 چند تالیفات علمی دارن. همین روز تولد شده مبارکشا میرزاشویف سال 1961، آوازخوان، نوازنده و آهنگساز معروف تاجیک. خب و نخستین سرود رو میگن مبارک شد در 14 سالگی سروده. خب و بعدتر میگونه با سرود های دیگر شنخته میشود. سال 84-87 در آموزشگاه هواپیمایی خلبانی لنینگراد تحصیل میکند، اما با دلیل محبت زیادش به دانش آموزی آنجا رو میپرتوید و خود رو به قبل عالم موسیقی میزند، وگر نباید پیلوت میشد، لیاتچیک میبود. خب ولی به هر صورت پروازی که مبارک شد در عالم صنعت داشت از این پروازهای لیاتچیکو هم بلندتر است. واقعا اگر این طور بگیریم یکی از هنرمندان و آهنگسازهای بسیار خوبی ما هم هست مبارک شد. خب و هنرنمایی رو از سال 1988 اگر خطا نکنم با گروه دلیل نظرف آغاز میکند و از همون زمان صورتشون بازم معروفتر میشود و یکی از بنیادگذاران موسیقی نوین تاجیک هم گویم اگر خطا نمیکنیم مبارک شد. خب 8 فوریه سال 2001 از دنیا گذشتند و سال 2021 در باغ فرنگی دیهای ومار در روشن با مناسبت 60 سالگیشون مجسمه ای رو گذاشتند و بسیاری اونجا صورت هم دارن در همون نشستگاه. همین روز سال 1990 حاجی عمر قاسمی نوازنده رقاص و استاد هنر تاجیک در 88 سالگی درگذشتند. همین روز در 87 سالگی سال 2014 درگذشتند نویسنده و شاعر معروف ایران سیمین بهبهانی. خب همین روز روزی جهانی عکس برداری هم هست، 19 آگوست. از سال 2009 با تشبس عکس برداری استرالیایی یعنی کورسکی آرا تاسیس یافته است و این روز با سال 1839 زمانی که اصول عکس برداری دگراتیپیا یعنی طرز پیشتره صورتگیری در پلاستینکای متالی که با یود نقره پوشیده شده بود با جمعه معرفی شد و به همون روز رب دارد و از اون سنه همین روز رو 19 آگوست رو روزی جهانی عکس برداری تجلیل میکنند و امروز همچنین روزی کمک های بشر دوستانه هم هست، گومانیتارن پومش. این با قرار مجمعی عمومی سازمان ملل متحد از سال 2008 جشن گرفته می شود و هدف این سنه بلند برداشتن آگاهی جامعه درباره اهمیت و نقش کمک های بشر دوستانه در سراسر دنیا است. خب ما با بخش یک روز در تاریخ البته برمیگردیم کمکک بهتر و اونجا صحنه های جالب تر شما رو البته انتظار است.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: خوب کمکک بهتر ما سرود میشنویم، بعد یا نشر خبری خواهد بود و بعدتر ساعت دویومی شو برنامه امکان ما بخشای جالب داریم در پیش، مثل صحیفه کافه بریک، صحیفه صحبت مردونه، صحیفه ارودیت، موضوع روز، توپ سوال، صحیفه یک روز در تاریخ، صحیفه سونیه ها. خوب کی فکر میکنم میان اینها یک بخشی برای شما جالب و شبخوبر هست البته پیدا میشود. خب الواتن باز چند خبر دیگر رو هم بدتر براتون معرفی میکنم، شاید جولی باز چند خبر شبخوبر رو هم پیدا کردم و همچنین یک با صحیفه خبری چشم میدوانیم که چی می نویسند. خب تو روز 21 همه میگونه نوشتند در اگنتی و باوشنوسی که در نوحیه های علایده کوهی توبه جمهوری و در ولایت سوغ در نوحیه های غربی ولایت مختاری کوهستان بدخشان هنوز هم خوفی سر زدن سیل باقی میموند. خب و باز معلومات دیگر رو ما کمکک بهتر در اختیار شما خواهیم گذاشت.
0: هیت نا آسیا پلوس представлен техноторговым центром Волна. Моя Мишель на малиновой луне. Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира. Да.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
0: سلوشی خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، تاجیکستان استحصالی ارد بدون ویتامین و مینرال ها رو منع میکند. از ماه سپتامبر شماره نقلات جمعیتی در دوشنبه زیاد میشود. در پایتخت کشور نمایش مجازی تاجیکستان و ایران برگزار میگردد. شرح پرورای خبرها. حکومت تاجیکستان قرار کرده است که استحصالی ارد را که با ویتامین و مینرال ها غنی گردانیده نشده است در کشور ممنوع کند. همین طور از 1 سپتامبر سال 2026 در حدود تاجیکستان ارد گندمی نوهای عالی و یکم برای فروش در بازارهای داخلی تنها در شکل غنی گردانیده شده با علاوه ویتامین و مینرال ها از جمله علاوه آهن روح ویتامین های B9 و B12 استحصال کرده خواهد شد. استحصال و فروش ارد که غنی گردانیده نشده است تنها برای صادرات به روم آمده می شود. وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین کشور وظیفه دار گردیده است که فعالیت کارخانه های ارد براری رو و فروش ارد نوهای عالی و یکم غنی گردانیده شده رو تحت نظارت دائمی قرار دهد. همچنین از 1 سپتامبر سال در حدود مملکت نمک اوشی تنها در شکل غنی گردانیده شده استحصال و به فروش برآورده می شود. واردات استحصال و فروش نمک اوشی یاد نکنه شده در تاجیکستان منع کرده شود. آمده است در قرار حکومت. وزارت تندرستی وظیفه دار گردیده است که استحصال ارد غنی با ویتامین و مینرال ها و یاد نکنونی نمک را نظارت کند. اگنتی بین المللی ریتینگی گلوبال ریتینگ ریتینگ صاحب اختیاری قرض تاجیکستان را از درجه بی با دورنمای مثبت و درجه بی پلیوس با دورنمای استوار بلند برداشت. بلند گردیدن ریتینگ صاحب اختیاری قرض کشور از بهتر گردیدن ارزیابی اگنتی وابسته به وضع اقتصادی و مالیوی جمهوری شهادت می‌دهد. با این تغییرات سرعت بلندی رشد اقتصادی، افزایش درآمدی اهالی، تحکیم قرب اسعار ملی، قابلیت سری وقت اجرا نمودن عهده‌داری های قرض دولتی و تطبیق لایحه های بزرگ استراتژی تاجیکستان مساعدت نمودند. بخشی در 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان و در دوره همکاری های بین المللی آثارخانه ملی با مجمع میراث جهانی کاخ گلستان ایران 25 آگوست تحت عنوان یک میراث دو سرزمین، نمایشگاه مشترک مجازی کندلنگاری تاجیک و کاشیکاری ایرانی برگزار میگردد. در دوره نمایشگاه از فوند طلای آثارخانه ملی بیش از 25 نمونه بهترین هنری کندلنگاری تاجیک به معرض تماشا گذاشته میشود. این آثار در سالهای گوناگون از جانب هنرمندان معروف تاجیک آفریده شدند. همزمان در نمایشگاه هنری کاشیکاری کاخ گلستان معرفی میگردد که آن بازگوینده یکی از مرحله های مهم رشد صنعت آرایش ایران می باشد. نمایشگاه مذکور به طور مجازی در سامانه مخصوص کاخ گلستان برای مدت یک ماه دسترس خواهد بود. در دوشنبه آرامگاه های کهنه تخریب و جسد ها به قبرستان های دیگر کوچانیده می شوند. در سال جاری علاقه دو آرامگاه کوچانیده شده و در جای یک مسجد در جای دیگر بنای نوی فرودگاه بین المللی دوشنبه بنیاد خواهد شد. بختیار شریفی معاونی اولی شهردار دوشنبه روز 17 ایول ضمن نشست مطبوعاتی گفت با نظر داشت زیاد شدن مساحت پایتخت با طلبات مطابق کردن راه و پل و ساختمان های اجتماعی تصمیم تخریب آرامگاه گرفته شده است. و افزود طبق نقشه جنرالی در آینده باز چند آرامگاه دیگر نیز کوچانیده خواهد شد. از رئیسات آرامگاه شهر دوشنبه خبر دادند که در حدود پایتخت 55 آرامگاه موجود بوده، از این شماره همگی در 38 آرامگاه اجازه گرانیدن جسدها داده شده است. در دوشنبه شروع از 1 سپتامبر سال جاری شماره نقلیات جمعیتی اوتوبوس ترالیبوس و میکرو اوتوبوس 360 عدد یا 20% زیاد کرده می شوند. در این باره فیروز غفورزاده رهبر کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان خبر داد. به قول منبع این تصمیم همسولا در عرفه سال نو خانش گرفته می شود. همین طور در روی پایتخت 410 اوتوبوس و ترالیبوس و 1200 میکرو اوتوبوس به مسافران خدمت خواهند رسانید. اطلاع منبع هلو در خسیرهای پایتخت 90 اوتوبوس و 6 میکرو اوتوبوسی برقی فعالیت میکنند. مقومات به نقشه گرفت است که دوره به دوره شماره نقلیات برقی رو از جمله میکرو اوتوبوسی برقی رو تا 40 عدد افزایش بخشد. غفورزاده گفت هلو 12 از 5000 کیروکش از 4 شرکت به ساکنان شهر خدمت میرسانند و در نظر است که در ماه سپتامبر آن تا 500 عدد دیگر افزایش بخشیده شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

اینترنتی بویسی جنجال و بحث و مناظره ها زیاد می شود و شما امیدوارم فهمیدید ما چی رو در نظر داریم. مشاهده می شود که اکثرا اونهای تگ هر نوار و صورت و مواد شرح می نویسند که نه متخصص، اکثرا نه متخصص اون سو هستند و نه پیشنهاد جالب و مفید دارند. به نظر شما ترتیب و قاعده بهترین شرح نویسی یعنی کامنت نویسی کدام است؟ کی باید شرح و تفسیر نویسد؟ کی نباید این کار را کند؟ چی جزا برای مؤلفان شرحهای تحقیرآمیز باید جاری شود و به این گروه مردم چگونه می شود که مبارزه برد یا چه خل می شود که این گروه مردم اصلاح کرد؟ و باید گفت که شما امیدوارم فهمیدید که کدام بحث ها رو ما در نظر داریم و وقتی آخر خیلی زیاد است در اینترنت و بعضی ها از دایره بحث و مثلا تنقید و این چیزها فراتر می روند به تحقیر و به چیزهای دیگر می گذرند که نوبت از نگاه قانون و از نگاه انسانی نیز من است. خب و دیروز من یک اندیشه حقوقشناس را خوندم در مورد اون نمیشه که مثلا فلان نفران قانونی تنظیم را رعایت نکردند و جزا گرفتند و اون نمیشه است که خیلی درست کردند، قانون را رعایت نکرد جزا گرفت. لیکن چرا اونهایی که در شهرها حقارت میکنند و نمیدونم نظرهای بد مینویسند و تحقیر میکنند اونها جزا نگیرند؟ وقتی که خود اینترنت رو هم میشه یک جای جمعیتی گفت، یک جای گفت که اینجا هزاران نفر میخوانند و در اینترنت اگه پی نخوب گفتین گویا که در کوچه اگه پی نخوب گفتین مثل همین. و این حقوق شناس همین گونه سوال داده است که چرا این گروهی شرح نویسان به جوابگری جلب نشوند و او باز بعضی بندهای قانونگذاری هم آورده است، چون حقوق شناس است آورده است که با این بندها میشد اونا رو هم گناهکار کرد به خاطر که در شهرها با تحقیر و با توهین و با این چیزا میگذرن. خب بیا در همین موضوع صحبت کنیم. به نظر شما بهترین قاعده شرح نویسی کدام است؟ کی باید شرح و تفسیر نویسد در نوارها، صورتها، در اینترنت؟ کی باید اصلا ننویسد یگان چیز؟ نگاه شما وابسته به متخصصان چی است؟ خب مثلا به نظر شما نظر متخصص و شرح متخصص است شرح یک نفر تصادفی فرق دارد یا ندارد؟ یو انسان ها میگن که ما اندیشه هامو نگفتیم. مثلا بسیاری ها تحقیر و تحوین رو پشت همین چیز پنهان میکنند. اینه میگن که ما در گفتن فکرهای ما نزده، میگن ما فکرمو نگفتیم. اما بر صورت گفتن فکر دیگر است، از همون مرزی تنقید و تحقیر گذاشتن این دیگر چیز است، این حرکت جنایت است. خب بر صورت اندیشه های شما جالب تر اند، امیدوارم که ما اندیشه های شما رو میشنویم. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 رقم تلفنی ما است، این میتونید زنگ بزنید. اگر خواهید در اینترنت بنویسید، در تلگرام بنویسید 828-4-0-107. و من نیز بعضی معلومات جالب رو گردی هم آوردم از هر باب، البته اون رو در اختیار شما خواهم گذاشت. این بسیار مهم است و امیدوارم که اون رو البته میشنوید.

0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба хурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 фунти инглисӣ 12.51 дирам, 1 евро 10.71 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9.25 дирам, 1 рубли беларусӣ 3 сомонӣ, 1 злоти лаҳистон 2.47 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам, 10 афғонӣ 1.42 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.17 дирам ва 1 рубли русӣ 10.18 дирам ارزش دارد. صاحبکار شویدی اینگوار کامپراد گفته بود است که در اداره تجارت از همه اساسی محبت و باوری است. تا شما باوری و صمیمیت مردم را به دست نارید، با آنها چیزی فروخته نمیتوانید. شما چی فکر دارید؟ حالا اکثریت مال و محصولات را از این یا آن شرکت و صاحبکار در زمینه باوری میخرند یا بیشتر به ارزانی نرخ آن توجه میکنند.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: روز خوب است. موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز برسه موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز.
3: خوب ادامه دارد برنامه ما و ما برگشتیم به صحیفه موضوع روز. ما در مورد شرح ها و کامنت ها صحبت داریم در اینترنت و پرسیدم که بخیرم نظر شما چی است؟ کی باید اونجا بنویسد؟ کی ننویسد؟ و وقتی آخر شرح نویس ها ما در آزادی اندیشه همون ما در پیشنیاد اندیشه همون آزادی میگفته بعضا از دایره تنقید دورتر میروند. خب و باز بعضی قایده ها و بعضی چیزهای دیگر هم هستن. مثلا من یک نفر دهقانی رو که با تیار کردن خوشمیوه مشغول است رو تنقید کرده نمیتوانم، حتی تنقید کرده نمیتوانم. میدونی برای چی؟ برای که من اسرار خوشمیوه رو نمیدونم. من مثلا سیری کوری او رو نمیدونم و حالی به نظر میرسد که مثلا یک راوی رادیو رو مثلا یک نفر خربزه فروش میتونه تنقید کند، در حالی که او نمیگوید که من اخی قایده های رادیو رو ندونم، من قانون درباره مطبوعات ندونم، من قانون درباره رکلام رو ندونم، چرا باید رو تنقید کنم؟ این باید متخصص تنقید کنند اخیر. یعنی همین چیز رو اکثریت شرح نویسان مثلا در اینترنت نمیدونم، چون تفکری مثلا انتقادی روش کرده نیست یا نمیدونم یا میخوان خود رو نشون بدن یا اکثرشون بیرون از کشور هستن نمیدونم، یا اکثریت اونو با نامهای مستعار می نویسن فکر میکنن اونو رو نمیوبن نمیدونم. نو و بست از اون که چی موضوع است. بعضی مؤلفان هستند که در همه موضوع ها اونها اکسپرتند. یعنی اگر یک نفر بیچاره زنبور پرورم یک مواد موند یک اون چی می نویسند او را نراحت میکنند، نمیدونم اگر یک راننده هم یک اون چی می نویسند او را نراحت میکنند، یک آواز خونه هم اگر یک اون چی گذارد یک اون صورت و عکس و نوار او را هم می نویسند نراحت میکنند، یک نمیدونم نظامی هم یک اون چی می نویسند او را اصلاح میکنند و می نویسند و تنقید میکنند. یعنی بعضی هایی هستند که فکر میکنند که انسان میتواند این گونه با هر یک موضوع دخل کند، اما این طور نیست. این طور نیست. و خب ما برای همین پرسیدیم که نظر شما چی است مبسته به شرح های در اینترنت بودن؟ چرا ما بعضا وقت از تنقید به تحقیر میگذاریم و عموما کی باید تنقید کند؟ و آن مثالی که درباره مثلا بالاتر من گفتم همین است. مثلا اگر یکون روی رادیو یکون مواد ایموند مثلا که مثلا خوب نیست، اولتر از همه ورنتی بهتر همین است که من که شاید کمتر از او زیادتر میفهمن اول به همون صحیفه خودش بنویسم که دودر جون این همین نوشته تو یا نوار تو بسیار خوب است، نغز است، کوشش شود بسیار خوب است، لیکن اگر انیجا را با این چیز اصلاح کنی و ایواز کنی خوبتر میشود. اول در صحیفه خودش نویسد. اگر مقصدتون بخیرم ایواز کردن او باشد، مقصدتون کمک کردن به او باشد، این وریان درست نیست. همو از شما میندار میشود و هم اینی که بوز 4-5 نفر دیگری که موضوع رو نمیفهمند برای اونها بهانه برای نوشتن پیدا نمیشود. یعنی اول مقصدتون اصلاح شدن است و شما اگر حس کردید که حق دارید یا از او زیادتر میدونید یا میتوانید چیزی خوبتری برایش گوید، اون وقت باید بنویسید. خب اما شنوندای ما چی مینویسن؟ نفر اول نوشته است که فکرم اگر حقارت یا تاخیر نباشد دیگر هر کس میتواند فکرش را نویسد، چون نظرهای ما یخیله نیستند و شاید با نوشتن دو سه کس کافی باشد. بعضی ها از تجربه و اون چی که از سرشون گذشته است مینویسند. کسانی که حقارت میکنند اون از تربیه خودشون وابسته است و برای یک حقارت نمیشود که رو به جوابگری کشید. خب یا مؤلف میتواند کامنتاری ها رو خاموش کند. این از سیروژنی نوشته شوند ما نوشته است که اگر شما نمیخواید که سیروژین به این نظر است که бо як ҳақорат намешавад ӯро ба ҷавобгарӣ кашид. чаро намешавад сироҷиддин? мешавад масалан дар ҷои дигар шумо мо ин мисол ягон касе агар таъриф кунем ку дар китфаш мезанем мегем э қан табзан дар китфаш мезанем як ду сета масалан дар хориҷа шумо агар ягон нафар ҳамин гуна дар китфаш ҳам хел бизанед шуморо ба ҷавобгарӣ мекашанд ин ҳамин гуна тартиб аст воқеанам яъне шумо фикр накунед ки барои ҳақорат ҷавобгарӣ нест гузашта аз ин худи ҳақорат хуб нест охир барои мисол шумо тасаввур кунед саҳифаи ҳамон нафар ин хонаи ӯ аст саҳифаи ӯ аст охир мефаҳмед ӯ фикрҳои худашро навишт онҷо табиист ки ба фикрҳои ҳазорҳо нафар дуруст намеояд мувофиқ намеояд чаро шумо бояд ӯро ислоҳ кунед ва намедонам агар ӯ ҷиноят кард марамад ислоҳ кунед агар ӯ кадом як андешаи бедалел гуфт ӯро ислоҳ кунед лекин агар фақат сирф андешааша навишт ё як сураташа гузошт шумо чаро бояд ӯро таҳқир кунед ислоҳ кунед ё ҳақорат кунед ӯ фикраш аст ӯ дар хонаи худаш ин кор анҷом медиҳад не масалан агар кадом як арзишҳоро паст бизанад агар масалан кадом як миллату дину оину таҳқир кунаду танқид кунаду намедонам пас бизанад ӯро мешавад ки ислоҳ кард барое ки ин як чизи метавонад резонанси ҷиддӣ бидиҳад лекин агар ӯ бечора намедонам як салата дар пешаш гузошт ва гуфт ки ҳамин салат бомаза аст хай шумо тоқат кунед аку дигар ба назари ӯ ҳамин хӯриш бомаза аст тамом ӯ фикри ӯ аст не баъзеҳо ҷоиза мегиранд масалан оле ҷоизаҳои гуногун аст масалан мегӯям фалонӣ ҷоиза гирифт яъне ҳанамон муассис ин муассис метавонад радио бошад телевизион бошад муассис метавонад вазорат бошад ҳамин муассис ба ин хулоса омад ки ин ҳамин нафар арзанда ҳамин мукофот аст яъне ин маънои ӯро надорад ки масалан андешаҳои дигар инкор шаванд ё ӯ дар дигар самт масалан ё касое ки масалан соҳиби мукофот нашудан аз ин пасттар ҳастанд не фақат як назари масалан ҳамин як муассис як коргоҳ ё як мақом аст ин чиз хуб мо камакак баъдтар бармегардем рости паёмҳои шумо меоянд ва умедворам ки шумо фаъолтар мешавед ва мо муаллифони хуб ҳам дорем бинависед ман албатта паёмҳои шуморо мехонам мо дар мавриди шарҳнависӣ дар интернет суҳбат дорем
2: реклама дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Киевси таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудринги сироп в сабзаводи тарутоза. Мазаи фармушна шаванда танҳо дар KFC.
8: Концерти якахонӣ? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
9: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: Коротко о главном.
1: Муку в Таджикистане отныне будут обогащать витаминами. Международное агентство повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Таджикистана. С сентября в Душанбе увеличат количество общественного транспорта. В столице сносят старые кладбища. В Национальном музее пройдет виртуальная выставка Таджикистана и Ирана. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
4: Русхубаст. Маузуи Русбошат Хуптар. Маузуи Рус, Барасея Маузотим Мухим, Дар Дойрей Имкон. Имкон, Дуда Хангаб, Дар Маузуи Рус.
5: Идем отдалят. Маузуи Рус, ва мо им Рус дар Маузуи Шархо, Каментхо, Назархо, дар интернет субат дорим. Ва вахтой хэр бушой дам шайд кинг гуна базы маводу, навиштаго, буйси джанджолго, буйси басой доманадор шуда. Ва сабби пайдушин Маузуам, як андеше хокшинос буд ки дируз ман хондам дар Маузуам ки مثلا اونها که کدام یک گناه رو انجام دادن یا خطا کردن نمیدونم یا قانون تنظیم ویران کردن برای مثال یا قاعده و حرکت ویران کردن خب اونها جزا میگیرند و اونها رو نشر میکنند که جزا گرفتند اما بر صورت جزا نمیگیرند اونهایی که در کامنت ها گپای نخوب مینویسند اقرات مینویسند دشنام مینویسند و خب ما در این باره صحبت داریم که شرط است که زیر هر نوار چیزی شما بنویسید کی باید نویسد چی باید نویسد و کی اصلا باید ننویسد یگان چی خب و چند نفر اندیشه خود رو اینجا گفتن من اندیشه یک شنونده رو پیشتر گفتم فرهاد نوشته است که کارشناسان ما ابراز فکر و عقیده رو در اینترنت اونقدر فعال نیستن و هر وقت مسئله رو یک طرفه محاکمه میکنن خب فرهاد شما یگان سیلک رو پارتو در همین نوشتهتون مثلا این همین نوشته خود شما روز یک بار فکر کنیم نوشته خود شما این است که کارشناسان فکر و عقیده خود رو یک طرفه مینویسن اونقدر فعال نیستن و مسئله رو یک طرفه محاکمه میکنن انا وقتی که شما این گپ در اینترنت می نویسید و یکون سیلک نمی پرتوید مثال نمی آورید نمونه نمی آورید دلیل نمی آورید این باعث اون می شود که دیگرو همین گپ شما را می گیرند و چی غاز می دهند به خوله و دیگرو می گویند بله همین خیلی است شما با دلیل ها بنویسید فرهاد انا اول اگر شما اگر یک سیلک می پرتوفتین یک پیوند و من می در اومدم می دیدم که واقعا هم این طور است گپ شما کاملا درست بود یعنی عیناً ما با نمی مثال گفتنی هستیم که وقتی که شما یکون چی در اینترنت می نویسید با دلیل ها بنویسید با فکت ها بنویسید خب و بهترش اگر این گناه دلیل ها نیستند ننویسید مثلا ننویسید که او جنایتکار است برای که شما دلیل ندارید برای جنایت یک مفتیش نمیدونم سه ماه کوشش میکند بعد دلیل پیدا میکند و کسی رو میتوند که گمانبر کند گمانبر میشود نه ولی شما در حکم نکنید که جنایتکار است این سود هست و سود میبیند اما چی رو میسنجد تحلیل میکند و بعد به خلاصه میاد که این نفر گناهگار است جزا بگیرد یا نه اما ما مشاهده میکنیم که بعضان وقت در نوشته ها همون چون بعضی قایده ها و بعضی ترتیب بعضی مثلا سندهای حقوقی را که نمیدونیم از عاقبتش فکر نمیکنیم هرچی نوشتن میگیریم نمیگیم که این نوشته ما درست است نه درست است ما با دلیل گفتیم و بعضی وقت فکر میکنه که خیلی نشید با دلیل میکنه کروش میکنه یگان چیز از اینترنت نیز نمیشود بچه ها صورت های ناجا گذاشتین گپای به زیب نوشتین نمیدونم چی کاری کردین نیز پای پای شما میموند اونجا و این دیگر مسئله است البته اینا دیگر رو در این باره کار میکنن ولی به هر صورت پای پای شما میمونند بعضی توصیه ها رو اینجا میخوام براتون پیشنهاد کنم چون در قسمت نوی کدام یک اندیشه ها اگر هستن من البته اونها رو میخونم خوب این شنونده دیگری ما نوشته است که شما دیروز گفتین که بلوگرها با جای دکتران کدام دارو رو برای کدام درد توصیه میدن ما با این گونه آدمون چی باید نویسیم شما با این گونه آدمون باید مثلا ببینین چرا این گونه آدمون زیاد میشود اون کانتنت همین طور است که وقتی شما با اون توجه میکنید اومدن میگیرد برای شما وقتی که شما لایک میگذارید به دیگران میفرستید مقصد من از این گفته چی بود مثلا من تگ نواری اونو ننوشتم یگون چی به خاطر اون که من میدونم که ما خدمات نظارت در سایه تندرستی داریم ما بعضی مقامات دیگری داریم که این همین دارو و همه این چیزها را نظارت میکنند داروها اینجا باید به قید گرفته شوند خب گذشته از این بس قانون درباره رکلام هست که از آن جمله فروش دارو و چیزها هم تنظیم میکند. مثلا وقتی که به رادیو یا تلویزیون یک نفر میاد که بگه داروی ما را باید رکلام کنی یا که ما رو فریاد میکنه دعوت میکنه که همین دارو را باید رکلام کنی، چیزی اول همین است که شما داروخانه تون قانونی فعالیت میکنید، شما مثلا از مقامات مخصوصی که سرتیفیکات میدهد برای صفت دارو و برای مطابقت شما دارید اون ورق و کاغذ را و اونها هر کدومش مهلت دارند، اون باید شما عینکو را مونده خونید که همین واقعا هم همین دارو را اجازه دادن برای این نفر، لیکن تو کی است همون اجازه تاش این حجت کی گرفته است، این قاعده دارد. یا که مواد غذا را اگر در رادیو و تلویزیون تبلیغ میکنند، اونها البته از چند مقام همون سرتیفیکات ها و سرتیفیکات صفات و این چیزها را نسخه میارند، میارند و اثبات میکنند که اونها همین چیز قانونی تبلیغ میکنند. اما با یک گپی دیگر هم هست که مثلا فروشنده دیگر است، دکتر دیگر است. آخر طبیعی است که بعضی چیزهایی که اونا میفروشند اونا دارو حساب نمیشوند. اونا نمیدونم همون کدوم یک یکی ایلوه های فعالی بیولوژی میگوین بعدها، ولی اونا هم ترتیبی فروش دارد. آخر اینجا گپ درباره مردم میرود که مثلا مردم ما مردم بسیار دلسوف و بسیار مهربان است. مثلا هر چیزی که مثلا در اینترنت گفت میگه راست گفته است، هر چیزی که مثلا یک نفر در اینترنت گفت میگه درست گفته است. لیکن این متخصص به او باید بدهد، چون جو گپ درباره سلامتی مردم میرود. یعنی هر کس هر چیزی که پیدا کرد اون رو باید تبلیغ نکند. بعد بعضیشون همیشه صحبت میکنند که باور که یکم تراپیست هم خیلی گپ نمیزنند، خیلی باوری گپ میزنن، مثل اون که همین قاره ازیاد کردن همچی داره، ولی این طور نیست. آخر درست نیست این کار انجام دادن و این ترتیب دارد. و برای این من دیروز گفتم که این چیزا باید یکون کس تنظیم کند، نظارت کند، این بچه ها را دعوت کنند، بچه های خودمونن خوبن، بچه های نزن، لیکن باید همین ترتیبی تبلیغ و این چیزا را براشون فهمونن. چون من باوری ندارم که اونا مثلا سندهای حقوقی که وابسته به دارو و طب و تندرستی است، سندهای حقوقی که وابسته به تبلیغ است، اونا دانند. مثلا هم یک قانون درباره رکلام هم یک ورق بزنید، اونجا بسیار چیزایی هست که برای شما فهمو میشود. خوب خواستم ما درود دروز این بخش درود دروزتر کردیم، ولی به صورت مهمتر است. تشکر میگم برای اینکه نظر خود رو می نویسید و باعث همین گونه بحثا میشوند. این گونه در اینترنت هم اگر این گونه شما بنویسید و مؤلف بنویسد و این گونه بحثای خوب بکنین، این نتیجه خوب میدهد، ولی با داشت نام اخورات اگر میگذارین این خوب نیست. گذشته از این شما ببینید اگر متخصص همون سوا هستید، همون موادی رو که واقعا هم چیزی نوشته شده است اون رو میتونید که شرح بدید. اگر ببینید شما بهتر از مؤلفی اون کانتنت نمیدونید، بهترش ننویسید. خب اگر شما میتونید که چیزی بهتری پیشنهاد کنید، شما نویسید، خطای او رو اشاره کنید و وارنت اصلاحش هم پیشنهاد کنید. آخر انا اون وقت از شما مینادور میشن، انا اون وقت از شما خرسند میشن. خوب شنونده من هست که سر روی این دریا رو گرفته نمیشود، اینترنت به دنیا پیوست است. هست سلامت باشین، به دنیا پیوست است، لیکن همه گونه آزادی مثل اون که در یک نقطه محدودیت دارد، همه گونه اندیشه و گپ و خبر و باز بعضی ترتیب و قاعده و بعضی طلباتی دارد که اون رو باید ما رعایت کنیم. امیدوارم که در اینترنت من دونسته می نویسید و امیدوارم که شما در مورد جوابگری هم کم کم معلومات می گیرید که نوشته ها، اندیشه ها، تحقیر ها جوابگری دارند. خب گذشته از این شما ببینید اگر متخصص هستید و بهتر از مؤلفی کانتنت میدونید بنویسید، اگر نه پس اینکه صرف نظر کنید این بهتر است. ما برمیگردیم به صفحه دیگر یا ما صفحه دیگر را ادامه میدیم که کاوکاک بهتر. امیدوارم که بخش های جالب تری در پیش داریم و بعدی صفحه رکلام با یکی از اونها خواهیم گذاشت. سپاس برای اونهایی که در بخش موضوع روز نظرهای خود رو نوشتند و این اندیشه ها اونو رو به فکر کردن وادار کرد.
3: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز برای موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ در موضوع روز. رکلام در آسیا پلاس.
0: честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация «Эмин Сармуя» запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. «Эмин Сармуя». Больше никаких трудностей.
6: Тобистон фақат гармей тоқат фарсонист. Им сол он тобистони болазат аз ширкати Покизаниз хаст.
7: До 31 август.
6: Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 87 00 ва ё ба сомонаи
7: promo.pokiza.tj равон карда,
6: iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазат. Сифати тави дил ва лаззати шодиёвар.
8: Давудов дар авҷ аст. Не. Ин Самира ва Рустам ҳастанд, ки бо пойафзоли варзиши нави худ бо ҳам мусобиқа мекунанд. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валверес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
9: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
10: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
11: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
12: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
13: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
14: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин. Твоя энергия, твоя сила.
15: Спрашивайте в аптеках вашего города.
16: О, че хупки баго, Ромат? Гул, офтоп, апш, боз аллергия.
17: О, Рома, зизам, и лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
16: Зуд? Яны?
17: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
16: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
17: Ба кӯдакони аз 2 сол боло ва тамоми оила бехаф аст.
16: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
17: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
18: Рақами телефони идораи реклама
19: 41 41.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
2: خب ما با صفحه دیگر گذاشتیم، صفحه بسیار جالب است و شما اگر با سوال ها جواب داده هم نتوانید، برای چند دقیقه جواب درست رو میگیرید و امیدوارم که اون رو برای خودتون یکونجا قید میکنید، مینویسید و در کار میشد. اگر با استاد تلفن با هر دو سوال جواب درست پیشنهاد میکنید، صاحب توفا هستید. خیلی شد کسی صاحب توفا نشد است، یا شما اونقدر اهمیت نمیدید، یا راوی بسیار بی‌رحم است، نمیدونم. چون سوال های تیار میکند که دشوارتر از با اون جواب دادن، ولی که ما با این اندیشه هستیم که سوالی دشوار اصلا وجود ندارد. بعضی موضوعی هست که ما درباره اون معلومات نداریم و بدتر میفهمیم. خب توجه کنید، باید دو سوال. یک قصه رو ما خوندم، در قصه در مورد یک گیولوگ نوشتن و اون قصه رو این گیولوگ میشنود که در کیم کدام یک بلندکوهی، کدام یک کول بوده و اونجا هر نفر سیاهی که می رفت دیگر بر نمی گشت. و همین چیز این گیولوگ رو حیران میکند. این نفری که با علم ارتباط داشت بسیار چیز رو می دونست و بدتر او معین میکند که گپ درباره چی می رفت است. چرا اون سیاهان بر نمی گشتند؟ و همچنین این تصمیمش باعث کشاده شدنی یک اسرار علمی می شود. چی رو معین میکند اون گیولوگ؟ این سوال یکم. سوال دویم، خب انا همون بخبل سوس گرجی رو میگویند که از نامی یک اولو پیدا شده است، اولوی ترش که در تیار کردن اون استفاده میشود و همچنین به ترکیب این سوس وارد میشود سیرپیوس، کبودی های گونوگون، گشنیج و اکروب و هر چیز دیگر. گپ درباره کدام سوس می رود؟ چی نام دارد آن؟ این سوس گرجی نامی خود را از نام یک آلوی ترش گرفته است. این نام یک آلوی ترش است و همین سوس، در این سوس این آلوی ترش هم استفاده می بردن. من نمیدونم که حالی هم هست یا نه، ولی در گذشته استفاده می بردن. و همچنین به این سوس وارد می شود سیرپیوز، کبودی و مثل این. چی نام دارد این سوس؟ همین است سوال دویم و من انتظاری جواب های درست شما هستم. رقم تلگرام 8284107، رقم تلفنی ما 44 6 107 107.

0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.
1: ما برگشتیم به صفحه ایرودیت برای گفتن جواب ها. دو نفری که جواب ها رو اینجا کوشش کردند که بینیستند، گفتار این است که غیر از یک جواب نفر دویم دیگر جواب ها درست نبودند، دیگر وریانت ها درست نبودند. خب برای برصورت سپاس که شما کوشش کردند که بینویسید. سوال اول این بود که در قصه در مورد اون آمده است که در کدام یک بلند کوه، کدام یک کوله وجود داشت و هر سواری که به اونجا میرفت دیگه بر نمیگشت. و این چیز توجه یک گیولوگ رو به خود جلب میکند و بعدتر او سری این چی رو میکشوید. گپ درباره چی میرفت؟ خب گپ درباره اون میرفت که در همان بلند کوه، در اون کول به قول سیماب بوده، سیماب، و مردمی که اونجا می رفتن کناری اوکو از بوغ، از همون حولی به خولی سیموب جون می دادن و یعنی که رتوت، و از سبب مرگشان هم همین بودن. و این گیولوگ با این بهانه یک منبع و خانم سیموبی طبیعی رو کشف می کند و او می فهمد که گپ درباره چی است و این کشف می شد و این چیز در علم مورد استفاده قرار می گیرد. خوب، این سوال یکم. سوال دویم این بود که ما گفتیم یک سوس گرجی رو شما پیدا کنین که از آلوی ترش در اون استفاده میبرند و نامش نیز از نام همون یک آلوی ترش بودن و در این سوس سرپیوز و کبودی زیاد استفاده میشد و این چی سوس است؟ چی نام دارد؟ این گرجی است و نام دارد تکمال. این همون چیزی که شما شاید هر نیمروزی و شام استفاده میبرید و همین گونه به قول تاریخچه دارد. خوب، این بخش نام دارد ایرودیت و امیدوارم که سوال ها و جواب های درست رو شب خوبه رو برای خودتون می نویسید و یکونجا در کار می شود و ما بعدتر برمیگردیم. بعد ساعت 9 ما رو در ساعت 3 بخش های باز هم جالب تره انتظار است. امیدوارم که همراه ما هستید.
2: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما درباره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ایرودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
3: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
4: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром Вауна.
5: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پخت و پز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: رادیو آسیا پلس.

0: Рулер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Ҳумо Бонк. Орзу аз Ҳумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Ҳумо аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардану дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: ساعتی سیم برنامه ما است، ساعت 9 و 8 دقیقه، امروز چهارشنبه است، امروز 19 آگوست و ما چند سنه رو خواهیم گفت که به امروز ارتباط دارد، چند حوادث روی داده که همین روز با وقوع پیوسته. سال 1870 همین روز برنارد باروخ، یک فینانسیست و مالیاتچی امریکایی تولد شده است، خادم دولتی، خادم سیاسی و نفر که اولین بار همون مفهومی خلودنای وینه یا جنگی سرد رو جاری کرده. مؤلف همین مفهوم یا همین عباره است. همین روز سال 1883 گابریل کوکو شانل تولد شده. خب این یک زنی مدلیر فرانسوی و فکر میکنم که با این نام با این برند یا تمغه مالی شما آشنا هستید. سال 1946 همین روز تولد شده بیل کلینتون پرزیدنت چیلو دو یومی آمریکا از سال 1993 تا سال 2001. همین روز سال 1961 تولد شده مبارک شو میرزوشویف. خب در دهه در نوی روشون در ولایت مختار کوهستانی بدخشان. خب روزی در گذشتش 8 فوریه سال 2000 بوده. یکی از هنرمندان بسیار روبوزادور و نامدار و هنگساز و نوازنده و سراینده بسیار خوب و که ولی هم مکتب بیرو شاگردان فرزندانشون ادامه میدین. خب و ده ها نفر پیروی این مکتب هستند و سرودهای و آهنگهای رو دوست می‌دارند. خب و اینی بازخوانی میکنند و با این روح محبت خود رو ابراز می‌دارند. همین روز حبیب الله عبدالله تولد شده. سال 1946 دکتر علوم فیزیک و ماتماتیک، پروفسور عضو وابسته اکادمی علم هو، دارنده مدال خدمت شویسته و عنوان فخری ارباب علم و تکنیکای تاجیکستان. همین روز در گذشت بلیس پاسکال از سال 1662 این یک ماتماتیک علوم فیزیک و ماتماتیک، پروفسور عضو وابسته اکادمی علم هو، دارنده مدال خدمت شویسته و عنوان فخری ارباب علم و تکنیکای تاجیکستان. همین روز در گذشت بلیس پاسکال

0: قربی از اور در آسیا پلوس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک فونتی انگلیسی 12.51 دیرم، یک یورو 10.71 دیرم، یک دلار آمریکایی 9.25 دیرم، یک روبل بلاروسی 3.00، یک زلوتی لهستان 2.47 دیرم، یک یوان چینی 1.37 دیرم، 10 افغانی 1.42 دیرم، 1000 ریال ایرانی 6.17 دیرم و یک روبل روسی 10.18 دیرم ارزش دارد. صاحب کار شویدی اینگوار کامپراد گفته بود است که در اداره تجارت از همه اساسی محبت و باوری است. تا شما باوری و صمیمیت مردم را به دست نارید، با آنها چیزی فروخته نمی توانید. شما چی فکر دارید؟ حالا اکثریت مال و محصولات را از این یا آن شرکت و صاحب کار در زمینه باوری می خرند یا بیشتر به ارزانی نرخی آن توجه می کنند.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Сочное, восточное, радио Азия Плюс.
3: خب ما کمکک بهتر با صفحه رکلام می گذاریم، با صفحه تبلیغ، اما تا اون وقت ما فرصت داریم که چند خبر کوتاه کمک براتون پیشنهاد کنیم. خوب و اینجا در مورد بلیس پاسکال جوشنانده امون فرهاد هم نوشته است، تشکر میگم. در بخش یک روز در تاریخ کمو کوتو اکک در مورد امون پاسکال میگم و بعضن وقت بعضی مثلا در باره اولیمون و دانشمندان خودمون اگر صحبت کنیم کم اکک در باره شون معلومات میدیم. بخاطر چی؟ بخاطر که ما معلومات بیشتر داشته باشیم و هر وقتی که گپ در باره مثلا اولیمون و دانشمندان خودمون میرود، من به این نظر هستم که این چیزها رو ما باید دونیم خودمون. مثلا دیروز روزی طبیبون بود، گپ در برای ابن سینا میرفت. ما ترجمه حال سینا را نقل نکردیم دیروز به خاطر که هم فرصت برای این نیست و هم به خاطر که من باوری دارم که شما در برای میدونین که در کجا تولد شده، کی است، چی است، چی اثرهای بزرگ دارد و چه قصه ها در برایش هست و شاید بعضی نوشته ها و اثرهای دیگر هم در برایش خوندین و صدها و هزارها میگونه نوشته ها در برای دانشمندان ما هست. و از اون جمله در مورد شخصان مشهور بلیس پاسکال و اهمیت داده باشید، ما گفتیم که امین روز روزی درگذشتش بود. خب کوتاهک چون بخش یک روز در تاریخ همیشه طلب میکند و بعضن وقت ما بعضی معلومات رو، بعضی دلیل ها رو اگر شما خواهش داشته باشید کمکک وسیع‌تر و فراختر براتون پیشنهاد میکنیم. اما اول من میخوام که چند خبر کوتاهک براتون پیشنهاد کنم. یک خبر عجیبی پیدا کردم در مورد استفاده از ذهن سونی و یک ذهن سونی به نام کلاودی که در مقام منیجر کار میکند، الکی یک کارمند رو از کار آزاد کرده است و این یک استارتاپ بسیار عجیب است. در این باره مجله تایم می نویسد که این در سان فرانسیسکا در مغازه همین ربات نفری که اکنون با زندگی انسان وارد می شود در رول منیجر کار کرده و یک کارمند از کار آزاد کرده است. به خاطر چی؟ او یعنی که در 23 نوبت داری در 17 تاش نبود است. خب ببینید که ذهن سونی عملتر از همه او رو آگاه کرده است، بهتر منیجر دیگر رو اینی که آگاه کرده است. خب اینی که همون پروسس ها یا زینه های رو که در کارگاه ها انسان ها میگذرند، مثلا راهبر هم خیلی است که اگر شما خطا کردید شما یک بار آگاه میکنند، کوشش میکنند اصلاح کنند، میبینند که چند زینه رو گذاشتید، آگاه کردند، نمیدونم جریمه کردند، جزا دادند، آموزوندند، ولی شما یاد نگرفتید، شما رو پیش میکنند. مثل همین این ربات، این ذهنی با ذهنی سونی همین کار را انجام داده است. یعنی همه همین زینا را گذاشته است و این کارمند مغازه را از کار پیش کرده و اخیرم اکنون آهسته آهسته ذهنی سونی ربات ها به زندگی انسان ها وارد میشن. ولی در بعضی کشورها بعضی کارها را مثلا ذهنی سونی انجام میدهد، مثل اون که مثل اودی شما وارد میشدید به یکان کارخانه، یک نفر زن یا مرد در دهی در بود، دمی در میستد و میگفت که نوبت بیستین، یعنی همه نوبت رو اداره میکرد، یک تا یک تا میدر اومدین، دره با دستش خپیده میستود و حال این طور نیست. ولی شما وارد میشوید و همون یک تجهیزاتی مخصوص است، شما با پخش دو تکمچه معین میکنید که نوبتی شما چندوم است، یک ورقچه را میگیرید، با تلفنتون پیام میآید. بسیار آسان، یعنی ذهن سونی واقعی به زندگی ما وارد می شود. و در بعضی جوایی است که بعضی مثلا به کدام اتاق روید، پیشی که روید، کدام حجات رو جمع کنید، شما چی کار باید کنید، ما چی خدمت رسانی داریم، اینها را دیگه آدم ها نمی کنند. اینا را دیگر روبوت ها ذهنی سونی این کار انجام میدهد و اکنون خواهیم نخواهیم اونا به زندگی ما وارد میشوند. خب اصلا البته بعضی سمت و سوهایی که اونجا وارد شده ذهنی سونی ولی بروقتر است و دشوارتر است، ولی به صورت ولی هم بعضی بچه ها این کار انجام داده استادند. بعضی ها هست که با ذهنی سونی ولی غزل نمیشته استادند و ایروز پگو با فکرم کتاب هم چوب میکنن نمیدونم. اما ما با صفحه رکلاما میگذاریم.
4: Реклама Дар Азия Плюс. Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда Макрота решил остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: هوا پایمو بلندی میگیرد. نه، این مریم است که از کاغذهای رنگی نبی خود هواپیمو چه ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
7: اکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامای اکسل انرژی نقطه آسیا بقای گیر و یا اون رو در شکل اس ام اس با نوشتنی نام مناسب و شهری استقامت به رقم 94777777 روان کن. بختت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیو مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانس برد است. اون رو از دست نده.
8: با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، تشکیلات امانت قرضی خردی امین سرمایه اقدام مخصوص را با نام استقلالیت برای شهروندان پسنداز مهلتناک با 20% سالانه پیشنهاد می نماید. مهلت پسنداز یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمد کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه، دیگر مشکلی نیست.

0: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.
1: Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст. Ҳатто ба туп савол низ. Туп савол. Майдони саволҳои варзишӣ.
2: خب در این بخش ما فقط سوالهای ورزشی داریم و امیدوارم که فقط دوستداران ورزش گوش میکنند و زنگ میزنند و مینویسند و صاحب تحفه میشن. خب تحفه رو نفر به دست میارد که تلفنی جوابهای درست رو بیان میکند. اکنون طلبات ما همین گونه است. خب اگر شما در تلگرام مینویسید آفرین برای سنجش دانش خودتون بنویسید، یک نه یک چند جواب رو بنویسید و من مینویسم که شما درست گفتید یا نه. خب توجه کنید به دو سوال. این سوال بسیار ساده و آسان است. اینو با پله ارتباط میدن و میگن که با پله اینو دیسه رخ داده است و امیدوارم که شما برها در اینی که فضای اینترنت با این سوال و با همین قصه و خوردهید، ولی به هر صورت من اون رو براتون پیشنهاد میکنم در خطر یک سوالی که جالب تر است. میگن که یک ژورنالیست شوروی کدام وقت سوال میدهد، از پله میپرسد که خب کی تیمی منتخب استروید با فوتبال چمپیون دنیا می شود و پیلی هم میگوید که وقتی که تیمی برزیلیا دوامش چی است؟ چی جواب می دید؟ وقتی همین قصه را شاید شما شنیدید و امیدوارم بعدی چند سوانی جواب درست رو می یابید. این سوال یکم. سوال دویم. خب یک تیمی فوتبال، تیمی بسکتبال درست دارش، تیمی بسکتبال اینه که برای این تیمی بسکتبال با نام اورلاندو مدریک داشتنی رقم 6 رو برای ورزشگران من کرده بودن و می گفتن که رقم 6 با آن، یعنی با آن ها دخل دارد. با کی ها؟ کی بوده بازینگر رقم 6؟ کی رو می گفتن آن ها؟ یعنی شما می دونید که در این بازی یعنی 5 در میدان 5 بسکتبال بوز میبرایند و اونا رقم 6 باید نمی داشتن و رقم 6 میگفتند که مالی فلانی است، یعنی از اونی او است، او باید رقم 6 داشت، یعنی او رو میگفتند رقم 6 او است. کی فکر کنید و ما انتظاری جوابهای جالبی شما هستیم. کمکک بطر بعد یک سرود بر میگردیم و امیدوارم که شما جوابهای درست رو پیشنهاد میکنید. خب جوابهای درست رو برای توفه طریق تلفن پیشنهاد کنید. 44-6-107-107. اما برای سنجش دانشی خودتون در تلگرام بنویسید. 828-4-0-107.
0: سرخط خبرها.
3: حجم تجارت بیرون تاجیکستان به 8 میلیارد دلار نزدیک شده است. شاهمود بازونی تاجیک صاحب دو مدالی مسابقه بین المللی در مجارستان گردیدند. گروه تعینات شاهین در مسابقه بین المللی اوید با تیرپرانی تاکتیکی در چچنستان اشتراک میکند. با دانشجویان تاجیکستان ادراک پولی دانشگاه‌های ازبکستان پیشنهاد میشود. در دوشنبه روزهای فرهنگی ولایتی مختاری کوهستانی بدخشان دایر میشود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
4: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان‌تر نمودیم.

0: همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدانی سوالهای ورزشی.
1: خوب ادامه میدیم صحبت رو و یک نفر بیرون از افیر با تلفن جواب دادن کما کک دیرتر ولی با صورت با تلفن جواب دادن و مالی ما بیدین تر میکنیم. شما یک بار زنگ میزنید نفری که جوابای درست بیرون از افیر برای ما گفتن. ما ترتیب این گونه است که وقتی سوال پیش نیاد شد در حال انتظار جواب میشیم، ولی کما کک دیرتر اگر زنگ بزنن بو یک راهی دیگر هست، یک هیله دیگر هست و امیدوارم که این چیز را اجرا میکنیم. شما زنگ بزنید در افیر اونه که بیرون از افیر جوابی درست داشتید مرمت دو جواب ها نو گفتید کنه و کک 44-6-107-107 شما ولی زنگ بزنید. اما چه نفر در تلگرام جوابهای درستی خود رو جوابهای خود رو اینجا نوشتن. خب مثلا یک نفر نوشته است که اینجا با سوال یکم قریب که همه جوابی درست دادن و اینا همه میدونید. سوال یکم این بود که گویا از پله میپرسد یک ژورنالیست شوروی که کی همین تیمی اس‌اس‌ار روید با فوتبال چمپیونی دنیا میشد و میگد که کی که تیمی برزیل چمپیونی دنیا روید با حکی شد. یعنی همین گونه یک جوابی تمام غیر عادی هم پیشنهاد میکنند و اینا با پله ارتباط میدن و بسیاری ها این جوابی درست رو الکی یافتند. برای اینکه این گپ در صحیفه خبری و اینترنت زیاد است. سوال دویم در مورد تیمی بسکتبال ایرلند بجک میرفت و گفتیم که اونو 5 نفر در میدان بازی میکنند و رقم 6 باید نداشته باشند، بخاطر اینکه فکر میکنند رقم 6 مالی او است. یعنی رقم 6 کی باید داشته باشد؟ از مخلصان است البته و رقم 6 از مخلص است و همین گونه که میگن که بازینگر ششم این مخلص است. یعنی این یک اندازه ارج‌گذاری به زحمت های مخلصانی این یا نمودی ورزش است. و ببینید اگر تصور کنید میدان ها خالی باشند روحیه ورزشگران هم دیگر می شود و اینقدر تشویق و دستگیری و اینقدر موتیواسیون هم به هر صورت انجام نگرفته می ماند. وقتی که با مخلصان بازی و صورت می گیرد این هیاهوی و دستگیری و کفکوبی و هشتکشی و همه این چیز برای ورزشگر البته یک موتیواسیون و تحریک می دهد و نتیجه های رو بهتر می کند و بعضاً غلبه ها هم این گونه با خبل کمک مخلصان به دست می آید. این همین طور است. اما ما زنگ تلفنی نفری رو که در بیرون از افیر ولی بعد دو سوالی ما کوشش کرد جواب بدهد انتظار هستیم. خب اینجا فروزان هم نوشته است که بازینگری که با ایواز میشد، نه این مخلص رقم 6 این مخلص. خب معلم منظور اوجا بایو هم نوشتن، تشکر میگم برای جواب شما. خب و اون کس در مورد رقم 6 نوشتن که با بیل راسل ارتباط دارد و این با قرار ان بی ای بوده و اینم فکر میکنم که یک دلیلی بسیار جالب است. اما اینجا مشخص در مورد ارلاندا ماجیک میرفت و فکر میکنم که شما هم جواب درست رو الکی میدونید. ما انتظار زنگ تلفنی شنونده هستیم. دو جوابی درست بیرون از افیر داشت. ما انتظاریم زنگ بزنید. شما دیرتر تماس گرفتین و ما یک سیره که براتون گویم. ما یک سوال دیگر براتون پیشنهاد میکنیم. اگر جواب داده توانید صاحب تحفه است. تمام. در افیر مستقیم جواب داده توانید صاحب تحفه است. مرحبا. نفری که بیرون از افیر شما دو جوابی درست گفتید. من اتون نامتون هم نپرسیدم چون لحظه های آخر سرود کی بود. دیگر نامشون هم نپرسیدیم که چی نام داشت. خب مرحبا. 44-6-107-107 این تلفنی ماست. خب اجگاب نیست، به صورت مهمین است که شما جوابهای درست رو میدونستید و اکنون اونهایی که نمیدونستند اونها هم در افیر شنیدند. انجامی توپ سوال
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدانی سوالهای ورزشی.
1: خب سپاس میگم برای دوستانمون از هومو بانک و شریکی برنامه ما هستن و همچنین خدمات رسانی اونها رو براتون توصیه میدیم. پرداخت با گوگل پی با واسطه هومو هم انجام میشود. شما میتونید که قرض ارزو رو به دست بیارید تا 100,000 سومونی. خب و همچنین امکانی بسیار خوب دارید که در خریدن ماشین، در نمیدونم باز قرض های دیگر، مثلا یک اقدام عجیب است، اقدام الکتروموبیل. خب تو 300,000 سومونی به مدت تو 60 ماه از هومو بانک میتونید زنگ بزنید و ماشین را با روحی اینکه خدمت رسانی بانک هومو میتونید به دست بیارید. همچنین علاوه در مورد پسندوز ها، در مورد قرض ها، کارت های ویزا، مثلا در مورد زمینه هومو آنلاین شما میتونید که معلومات بیشتر رو از صفحه هومو نقطه جی بگیرید یا با تلفن 544 تماس بگیرید یا زنگ بزنید. خوب چی می نویسند در صفحه خبری؟ کمیته اینکه مرکزی انتخاب در روسیه با قرار اومد که معلومات رو درباره یابلوکا پورا از همون بلیوتن ها بگیرد. خوب از بلیوتن ها برای انتخاب در با دوما. یعنی به قبل وضعیت یابلوکا اوقدر خوب نیست و شما فکر میکنید که فهمیدین که گپ درباره چی می رود و باز چی تصمیم های جدی در آن حزب هست. خوب و در مسکو گفتند که حدود 21 همین گونه تجهیزات پرواز کننده اینه که همون بیسپیلوتنیکو افتانده شدند. خوب در مورد اون نوشتند که ترامپ احتمال است که یک شانسی یا امکانی بخوری رو با کیم چن این دارد هنگامی سفرش به آسیا در تیرماه امسال. خوب و روساویاسا گفته است که کوری یک چند فرودگاه در روسیه متوقف شده یک مدت، یعنی محدود شده بعضی فعالیت بعضی همین گونه فرودگاه ها. خوب ترامپ بوشت بیکار کرده است بخال یا باز داشته است امون بوچ های 50% را در مقابلی مولوکولو از کانادا. خوب و این خبری همین روز است. خوب و سه روز همین گونه اینکه بوچوی 50% که نسبت به مسعود کانادا بود اکنون متوقف شدند، محدود کرده شدند و اولی کدام یک نمیدونم باز سازشی تجارتی رو انتظار هستند به فکرم فقط برای سه روز متوقف کردند برای سه روز. خوب اما در پتروپاولس کمچاتکا زمین لرزه 4.6 بال زمین لرزه رخ داده است. خوب باز چی می نویسند؟ در صفحه آسیا پلوس که من براتون توصیه میدم در مورد موقعی تاجیکستان در ردبندی قرضی صاحب اختیاری نشر شده، در مورد زیاد شدن نقلات جمعیتی از 1 سپتامبر چون بچه های دانش آموز میآیند. خوب هم کورس های 2 3 و 4 و هم کورس های 1 و روزهای اول فکر میکنم که شاید یک که یک مشکل و پیچیدگی در وسایل نقلیات، ولی بدتر با خوب میشود دیگر راه رویشی چرا مردم پیدا میکنند و ببینید 360 عدد ماشین جمعیتی زیاد میشود نقلیات جمعیتی و این بسیار خوب است. خوب باز چی می نویسند؟ در مورد گوشتنگیرانی ما نوشتند که در دومین قهرمانی گوشتنگیری جهان 12 مدال گرفتند. در مورد این باز بعضی گزارش و خبرها هم هست که فکر میکنم شما از صفحه آسیا پلاس میتونید پیدا کنید. اما ما بعد رکلاما برمیگردیم.
0: Реклама дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Имхунети бихтарин баруи басавдои онлайни гузаштан вайо савдои худрова сей кардан. Шуру аз 1 июль. Тоан джоми соли джори дар лак-лак сифр фуиз комиссия ва сифр фуиз баруи нигахдори мол дар анборго мухарар гардидаст. Дар лак-лак фурушанда шавид ва молу масуоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурушид. Баруи маалумоти пура занг бизанид 200-3-33-33.
5: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
6: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tj
5: или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом.
6: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tj.
7: Nitro Energy Харида, який асе сертификат робам аблаги газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy. Дар сомони Nitro.tj бакайт гир. Вайо онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-43 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нуқтатиҷи. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
4: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
2: Азия Плюс.

0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: Хуб, умедворам ки воста ба таронаву наво ягон мушкил нест ва акнун гапу хабарро гӯш кунед. Ва мо чанд рӯз пештар ба ёдатон бошад дар мавриди амигуна дарёфти тиллову кадом як чизҳои дигар гуфтем. Ва дар интернет ҳам як сайфа як мутахассис аст ва шумо умедворам пайваста тамошо мекунед ина. Мутахассиси тоҷик дар мавриди тиллокобӣ ва ҷойҳои тиллову ман баъзе маълумоти бисёр ҷолибро аз нигоҳи илмиву илман асоснок пешниҳод мекунад. Бисёр ҷолиб ҳам аст ва ман оли вақтҳои охир камтар мебинам. لیکن یک چند وقت پیشتر یک ماه پیشتر شاید خیلی زیاد این چیزو تماشا میکردم و یک چند روز پیشتر هم ما در همین مورد صحبت داشتیم و بعضی معلومات های جالب رو هم براتون گفتم و اکنون دوامی همون خبر که این خبری دو روز پیش است در بلژیک وقتی که یک بنا رو تجدید میکردن دو رکانستروکسی بنای دوما میو و از نوسازی اون بنا یک دفینه پیدا کردن یک خزینه پیدا کردن که اونجا طلا بود 9 میلیون یورو طلا یعنی ارزش همون طلایی که پیدا کردن 9 میلیون یورو است و این در سنجلس ترمون در بلژیک بود خب و کارمندان در تهخانه یک بیناکار میکردن یک صندوق پیدا میکنند و میبینند که داخلش پول تنگه های طلا است. خب ارزش عمومیش بعد حساب کردن که 9 میلیون یورو بوده و در این باره رپورت نمیشته است و اونو بعدتر بعد مراجعه میکنند به کارمندان حفظ حقوق. کارمندان حفظ حقوق میآیند و خلاصه این میدونین بینوی یک مرکز کمک های اجتماعی بوده یعنی مردمی که نیاز داشته است به کمک های اجتماعی بعضیشون به خانه و در بودند یک همین گونه مرکز بوده و در تهخانه همین مرکز میابند و بعدتر کارمندان پلیس میآیند و تیلو رو میگیرند میبرند خلاصه کارمندان پراکراتور نیز به این در فلاندری شرقی به این مسئله توجه میکنند و اونها اکنون معین کرده استودند که با کی دخل دارد یا با کی تعلق دارد و این گونه امکان هم هست که به صاحبی اصلیش برگردانند این گونه امکانیت هم بود است و ولی کارمندان پلیس گفتند که صاحبش پیدا نشده است یکم کس مراجعت هم نکرده است وابسته به این مسئله اما در این مرکز همون مرکزی که گفته مرکزی کمک‌های اجتماعی در فلاندری شرقی اونا گفتن که اگر این تیلو رو به همین مرکز بدین بسیار عجایب میشود ما بوز اینی که شرایط بهتر رو برای مردم بی خانه و در تیار میکنیم و برای اونو نمیدونم امکانیت های فراختر و وسیع تر پیشنهاد میکنیم اما حالا در مورد همون پرداخت کمیسیونی یعنی فویزی که باید همون کارگرا بگیرند در این بار هم در خبر نیامده است و موفق قانونگذاری های بعضی کشورها یک فویز معینی اونچی که مردم پیدا میکنند طلا و نقره و تنگه و هر چی دیگر یک فویز معینش از اونی همون نفر است که پیدا میکند اگر واقعا هم او پنهان نکرده باشد و خبر داده باشد و در بلژیک هم این گونه به فکر تجربه هست و در خبر ولی ننوشتند که نظری کارمندان چی است اگر کارمندان وقتی کشودن یک قبضه‌ای در کشورشون کرده باشند فکر میکنم که مبلغ های کمیسیونی شون گرفتن حساب کنید این گونه ترتیب هم هست خب و من اینجا سرودم فرمایش دادن شدن دایمون من کوشش میکنم که این سرود پیدا کنم ما چند روز پیشتر یا که بیانین این چرا با روز دیگر میگذاریم خلاصه یک چند صفحه دیگر نیست فردا البته براتون پیشنهاد میشد چند مواد جالب مثل بخش سونیه ها خب صفحه صحبت مردونه بعضی صفحه دیگر هم که امیدوارم پگاه ها بازم براتون پیشنهاد میشند اما من برای همه تون روزی خوب طبی بالیده کامیابی برار و سعادت رو ارزو میکنم خدا کند که امروز و هر روز همون با برار با برکت باشد و نیک شروع شده و امیگونه تا شام تا صبح دیگر امیگونه آرام و آسوده و راحت بیرویم خب برار روزی خوب موفقیت رو براتون آرزو دارم سپاس که همراه ما بودید سپاس برای دوستان ما از همابان که شریک این برنامه هستن و خیلی خوش میکنیم تا پگاه سبحان جلیلوف بودم خدا نگهبان
2: на Азія Плюс представлен техноторговим центром Вауна.
3: Юрелиджен и Вицебибрекса и Файтлес – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире.

0: ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شما مندگانی عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، حجم سودای خارجی تاجیکستان به 8 میلیارد دلار نزدیک می شود. شاهمات بازونی تاجیک در مسابقه بین المللی مجارستان صاحب دو مدال شدند و شهروندان تاجیکستان استیپندیه های دانشگاه های ازبکستان پیشنهاد می گردد. شرح پورای خبرها، حجم سودای خارجی تاجیکستان در دوره ماهای ینور ایولی سال 2026 42% افزایش یافته به 7 میلیارد و 94 میلیون دلار رسیده است. خبر می‌دهد اگنتی امور کشور. در این دوره حجم صادرات 57% و واردات تا 38% زیاد شده است. نوبسته با تمایلی افزایش صادرات، کمبودی سودای بیرونی کشور به 4 میلیارد دلار رسیده است که در قیاس با سال قبلی قریب 1 میلیارد دلار زیاد می باشد. صادرات سنگ ها و متال های قیمت بها و نیم قیمت افزایش مخصوصا شدیدی را از 3 میلیون تا 519 میلیون دلار از سر گذرانید. جمهوری در این دوره در حجم زیاد از 6 میلیارد دلار محصولات وارد کرده است. قسم زیادی واردات را ماشین و تجهیزات، مینرال ها، سنگ های نیم قیمت و مصنوعات از آنها، وسیله های نقلیات و قسم های احتیاطی تشکیل داد. کلان‌ترین شریک تجارتی تاجیکستان همان چین باقی میماند. حجم تجارت متقابل با این کشور در 7 ماه سال 2 میلیارد دلار را تشکیل داده است. برادران تاجیک مصطفی خوجه و محمد حسین خوجایف در مسابقه بین المللی شاهمات که در بوداپشت مجارستان برگزار کردید و شاهمات بازانی قوی از سراسری جهان را گردی هم آورد و سه گونه بهترین ها شامل شدند. مصطفی خوجه جای اول را کسب کرده، محمد باشد جای سوم را اشغال نموده است. قابل ذکر است که محمد قبلا کشور ما را در جام جهان در سال 2017 نمایندگی کرده بود. دسته الوهیده تعیناتی مخصوصی میلیسیای شاهینی ریاستی وزارتی کارهای داخلی در شهر دوشنبه از 20 تا 24 آوگوست سال در چچنستان در سیومی مسابقه کشاده تاکتیکی تیرپرانی بین کارمندان واحدهای تعیناتی مخصوص اشتراک می نماید. دسته در دایره برنامه مسابقه از 11 نمادی گوناگونی آمادگی تاکتیکی و تیرپرانی با دسته های کارمندان واحدهای تعیناتی مخصوص اشتراکچی قوه آزمایی نموده. در اینجا مهارت کسبی، آمادگی جسمانی و سطح بلندی تخصص نشان خواهد داد. مرکزی برنامه های بین المللی تاجیکستان قبول حجات های داوطلبان را برای تحصیل در مؤسسه های تحصیلات عالی ازبکستان آغاز بخشید. بورسی ها برای تحصیل در زینه های بکالوریات و ماگیستراتورا از روی سمت های گوناگونی تحصیل پیشنهاد می شوند. از جمله داوطلبان می توانند از روی سمت های صنعت و فرهنگ، اقتصاد و اداره کنی، تکنولوژی های اطلاعاتی، سیاحی و مهمانداری، اینچنین معماری، بازسازی و ترمیم یادگاری های معماری تحصیل کنند. خویشمندان می توانند به سراغ کوچه میرزا تورسونزاده سوده 47 مراجعه نمایند. ازبکستان همچنین برای شهروندان تاجیکستان 20 گرانت دولتی جدا کرده است. با تحصیل در رشته کاری طبابتی، دندان پزشکی، مهندسی و وسیطه نقلی در زینه بکالوریات توجه مخصوص داده می شود. روزهای 22 و 23 آوگوست سال بخشیده با 35 سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان در بخوای فرهنگ و فراغتی پایتخت، روزهای فرهنگی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، شهر خوروغ، ناحیه ایشکوشی، مرغوب، روشقلعه و فیض‌آباد برگزار می‌گردند. چورابینی ها در بخوای فردوسی، باغی کودکان و ایرام دور می‌گردند. ساکنان و مهمانان پایتخت می توانند در این روزهای با شکوهی فرهنگی اشتراک نموده با دستاورد شهر و ناحیه مملکه در دوران صاحب استقلالی شناس شوند. چون بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: اولمی دقیق
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 5
3: به حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخابی در مفزور معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندانی جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک رو حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها رو غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت رو مشاهده میکنید؟
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: سرخط خبرها
4: در گلستان و کودکان از اویلهای کم درآمد لباس و لوازمات مکتبی تقدیم شد. قزاقستان استحصال کنندگان نفت را برای مستقرسازی نیرو در بحر کسپی موظف میکند. علمانی آلمان نمونه مغز سر انسان را برای آزمایش داروباری اختراع کردند. تعداد فوتیدگان زمین لرزه های شدید در کولومبیا باز یاد 300 نفر رسید. ازبکستان سیستم نوی دستگیری تجارت را راه اندازی میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلیس.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنمی آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
1: آسیا پلیس

0: Соаддар Тожикистон дувозда.
1: Бача ҷон, кай хона дор мешави?
2: Мунар ҷон, пул ҷам карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22 фоиз солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар Гулистон ба кӯдакон аз оилаҳои камдаромад либоси мактабӣ тақдим карда шуд. Қазоқистон истеҳсолкунандагони нафтро барои мустақарсози нерӯҳо дар баррикас бимуваззаф мекунад. Олимони олмон намунаи мағзи сари инсонро барои озмоиши дорубори ихтироъ карданд. شرحی پورای خبرها در عرفه سالی نوی تحصیل در گولستان با کودکان از اویله های کم درآمد لباس و دیگر لوازمات مکتبی تقدیم شد. لباس های مکتبی را از نوی پریزیدنتی مملکت امام‌علی رحمان رجب احمدزاده رئیسی ولایت سغد و 35 نفر خوانندگان مکتب ها تقدیم نمود. احمدزاده در ملاقات با آموزگاران و دیگر مسئولین صحای معارف ابراز نمود که رشد تحصیل و فراهم نمودن شرایط برای تحصیل بهتر و تربیت درست نسل نوروز یکی از سمت‌های اساسی سیاستی حکومتی تاجیکستان میباشد. در پای عملیاتی جستجوی نجات بخشی در کولومبیا جسد ده ها نفر دیگر را از زیر خرابه ها بیرون آوردند. همین طور تعداد فاتیدگان زمین لرزه با قوای 7.4 بال به 304 نفر رسید. یادآور میشویم که حادثه طبیعی در سان خوسه دل پالمار روزی 10 آگوست رخ داد. حالا 426 تن دیگر در فهرست بی‌درک شدگان قرار دارند. وزیر خدمات مبارزه با آفات‌های طبیعی این کشور در پای زلزله همچنین قریب 4500 نفر جراحت برداشته است. طبق حساب های پیشکی حکومت دوران محلی بر اثر تکان خوردن قشر زمین قریب 30000 منزل پورا و زیاده از 134000 بنای دیگر قسمه خراب کرده است. قزاقستان امنیت انشاءاتی نفت بروری را در قسمت بحری کسپ از حمله های تروریستی پرزور میکند. با این مقصد در شفت میدان های استحصالی بحری مستقرسازی نیروهای مسلح و ستاد فوری اوید با مبارزه با تروریسم پیدا میشود. آمده است در فرمانی وزارت انرژیتیکای قزاقستان. این فرمان از ماه اکتبر سال به حکم عمل خواهد درآمد. قبلا چنین قدم های امنیتی در روسیه نیز عملی شد. تشبث برای انشاءات های بنیاد انشاءات های حربی در انشاءات های نفتی نزدیک بحر با مساحت تا 500 متر در نظر دارد. در حدود این منطقه ها و کارمندان مسئولی حفظ انشاءات اجازه داده شده است که استفاده درون ها از جمله توسط استفاده تجهیزات خلالدار سازی یا تغییر دهی سیگنال باز دارند و هواپیماهای بسرنشین را نابود سازند. پرزیدنتی ازبکستان شوکت میرزیویف درباره ایجاد یک سیستم جدیدی مبلغ گذاری برای دستگیری تجارت خرد و میانه خبر داد. سیستم نو مرحله های نوی رشد شرکت ها از آغاز لایحه تا رسیدن به سطح نو را فرا میگیرد، خبر میدهد فرغانه. در دایره سیستم مبلغ گذاری برای دستگیری تجارت و صاحب کاران با استفاده ذهنی سنی تهیه لایحه های جدید قرضگیری و حساب بدهی آموزانیده می شود. تاجران نوکار می توانند طریق پایگاه قرضگیری آنلاین تا 416000 دلار قرض بگیرند. کارخانه ها نیز همچنین می توانند برای کارکرد نمونه برای محصولات جدید رایگان از سوپر کامپیوتر استفاده کنند. محققان دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان میونخن مدل سیدی بافتای مغز سر انسان را تهیه کردند که قادر است برای آموزشی بیماری آلزایمر و جستجوی داروهای نو استفاده شود خبر می‌دهد دویچه ویله. این مدل از فیرویدهای خردی بافته تقریبا با اندازه نسبی سری سوزن عبارت است که از حجرهای انسانی ساخته شده نیرون‌ها استروسیت‌ها و میکروگلیاها را در بر می‌گیرد. تحقیقگران پیش بینی می‌کنند که مدل ایجاد کرده آنها با شرکت‌های فارماسیفتی در تهیه داروهای موثر برای پیشگیری بیماری گرفتاری آلزایمر کمک کند. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: А бу пайму баланди мегирад? Не. این مریم است که از کاغذ‌های رنگی نوی خود هواپیموچا ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: KFC تروت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزوادی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
0: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم باسم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشامو پاپکورن جی مک رو همراه میگیریم. تماشا دیگر نه فقط جالب بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپکورن جی مک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بالیده روحی، شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاهی شادی ها.
3: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат ру ба маблаги 1000 сомони бурд кун.
6: Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нухта диджей ба кайд гир.
5: Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94-888-88 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нухта диджей.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилюяк, чилюяк.
7: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا، افزالیاترو احساس نمو.
2: سلام شنوندگان عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضعیت هوای کشور، اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هوای امروز را تغییر یابنده بی‌بارش پیشگویی کرده است. امروز در خروخ تا 34 درجه گرم، در خوجند تا 36 درجه گرم، در بختر تا 40 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه های توبه جمهوری هوا تا 39 درجه گرم شود. تابی والده نصیبتان.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Як саду хафтара джагарми. Радио и Азия Плюс.

0: قربی از قرب در آسیا پلاس.
1: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به خوربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک فونتی انگلیسی 12.51 دیرم، یک یورو 10.71 دیرم، یک دلار امریکایی 9.25 دیرم، یک روبلی بلاروسی 3.00، یک زلوتی لهستان 2.47 دیرم، یک یوانی چینی 1.37 دیرم، 10 افغانی 1.42 دیرم، 1000 ریال ایرانی 6.17 دیرم و یک روبلی روسی 10.18 دیرم ارزش دارد. صاحب کار شویدی اینگوار کامپراد گفته بود است که در اداره تجارت از همه اساسی محبت و باوری است. تا شما باوری و صمیمیت مردم را به دست نآورید، با آنها چیزی فروخته نمیتوانید. شما چی فکر دارید؟ حالا اکثریت مال و محصولات را از این یا آن شرکت و صاحب کار در زمینه باوری میخرند یا بیشتر به ارزانی نرخ آن توجه میکنند.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: ببین بشنو و بیرقص.
3: آسیا پلاس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-700-777-77 равон кун. Вақтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
1: 49 در آسیا پلاس.

0: بویسه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: جونیور چا اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران مهربان، امروز استفاده تلفن و تلویزیون قسم زندگی هر روزه شده است، اما برای کودکان محدودیت مهم است. امروز در برنامه جانیوچا در باره اکران ها، تلفن و تلویزیون کی و چقدر ممکن است صحبت میکنیم. متخصصان توصیه میدهند که کودکانی تا 2 ساله تا حد امکان از اکران ها دور باشند. برای آنها معاشرت زنده، بازی و حرکت مهمتر است. برای کودکانی کلانتر نیز وقتی استفاده تلفن و یا تلویزیون باید محدود باشد و موضوع و محتوای برنامه ها با سن و سال کودک موافقت کنند. هیچ گونه اکران جای صحبت، بازی و آغوش والدین را گرفتن نمی تواند. این بود برنامه امروزه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: بوبین بیشونو و بیرخص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: سرخط خبرها
1: در سوخت تطبیق 260 لایحه در نظر است. صاحب کار از ازبکستان تصمیم دارد 10,000 نفر را با جای کار تامین سازد. قزاقستان ندارد مهلت تحصیل در دانشگاه‌هایش را کاهش بخشد. دونالد ترامپ گفت در تیرماهی سال با کیم چین این دیدار ملاقات میکند. در پکین بازی های بین المللی روبوت های آدم شکل دار میگردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: تنسی سنانی آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. سلیم تهرانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: قرار گردید است. در لک لک فروشنده شوید و مولو مسواتی خود را با تمام تاجیکستان فروشید. برای معلومات پورا زنگ بزنید 230-3333.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی ناو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия плюс».

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
2: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: رادیو آسیا پلیس.

0: تا نمیتوانید شما چی فکر دارید؟ حالا اکثریت مال و محصولات را از این یا آن شرکت و صاحبکار در زمینه باوری میخرند یا بیشتر به ارزانی نرخی آن توجه میکنند.
1: قربی از اور در آسیا پلاس،
2: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 5
3: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلبی آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: سرخط خبرها.
5: تاجیکستان پیشنهاد کرده است که رابطه های هوایی با کشورهای اتحادیه دولت مستقل گسترش بخشیده شوند. خطی ارتباطی دوشنبه خوروخ کلمان به زودی به استفاده داده می شود. پختکارانی کشور نقشه دارند زیاده 390 هزار تن پخته جمع آوری کنند. تاجیکستان و مالایزیا همکاری ها را در ساحه معارف و علم رشد می بخشند. با دانشجویان تاجیکستان ادراک پولی دانشگاه های ازبکستان پیشنهاد می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیوس.

0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
2: Digirad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Hira Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на hira.dj.
3: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.dj ba qaid gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.dj yak zarfcha yak imkoniyat. On ro az dast nadi.
4: صبح میخیزید ولی علاقه خستایید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسان شوید.
5: KFC تراوت نو رو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
6: دوداف در آوج است. Не, این سمیرا و رستم هستند که با پویافزولی ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز رو برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
7: رقم تلفنی اداره رکلامه
8: 41 41.
9: جونیوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
10: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی .dj و یا با رقم 3344.
11: سلام مادران مهربان، امروز استفاده تلفن و تلویزیون قسم زندگی هر روزه شده است، اما برای کودکان محدودیت مهم است. امروز در برنامه جانیوچا در باره اکران ها، تلفن و تلویزیون کی و چی قدر ممکن است صحبت میکنیم. متخصصان توصیه میدهند که کودکانی تا 2 ساله تا حد امکان از اکران ها دور باشند. برای آنها معاشرت زنده، بازی و حرکت مهمتر است. برای کودکانی کلانتر نیز وقتی استفاده تلفن و یا تلویزیون باید محدود باشد و موضوع و محتوای برنامه ها به سن و سال کودک موافقت کنند. هیچ گونه اکران جای صحبت، بازی و آغوش والدین را گرفتن نمیتواند. این بود برنامه امروزه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی، همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
10: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: رادیوی آسیا پلس،
12: برای شنیدن
0: آسیا پلس.

وقتی دلم تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: реклама, дар Азия Плюс. KFC тарауати на Европ пешкаш мекунат. Бо лазати юнони шинус шавет. Наугони калсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармушна шаванда танхо дар KFC. Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бо мазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نرو راهی حل قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تیجی وارد شده در رفای ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: هواپیما بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذ های رنگی نوی خود هواپیما چه ساخته است تا اون رو در تنفس

0: Реклама Дар Азия Плюс. Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
2: Диджорад Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
1: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается.
3: Подробнее на hirat.dj.
4: Маош умат.
5: وقتی خرید کنی شد.
4: نه اول من یک قسمی اون رو در بانک پس انداز میکنم.
5: نمیترسی که ما بودو بانک پولت رو برگردونیده نمیتواند.
4: این دیگر مشکل نیست. همه امانت و پس اندازها از جانب خزینه سغورتای امانت و پس اندازهای تاجیکستان به طور خودکار و رایگان سغورته کرده میشوند. اگر تشکیلات قرضی با مشکلات روبرو شود، خزینه برگردانیدن مبلغ های پس اندازی رو تا 35000 سومانی کفالت میدهد.
5: انا این رو پس اندازی حقیقی میگویند.
4: پس انداز رو در بانک ها و تشکیل تفصیلات قرضی که عضو خزینه می باشند نگاه دارید. این بخوف است. تفصیلات بیشتر در سامانه cw.dif.tj.
6: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
7: البته پردیفین.
6: او پردیفین؟ تستر بیار.
7: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
6: فرقش چی؟

0: بچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام مادران مهربان، امروز استفاده تلفن و تلویزیون قسمی زندگی هر روزه شده است، اما برای کودکان محدودیت مهم است. امروز در برنامه جانیوچا در باره اکران ها، تلفن و تلویزیون کی و چقدر ممکن است صحبت میکنیم. متخصصان توصیه میدهند که کودکانی تا 2 ساله تا حد امکان از اکران ها دور باشند. برای آنها معاشرت زنده، بازی و حرکت مهمتر است. برای کودکانی کلانتر نیز وقتی استفاده تلفن و یا تلویزیون باید محدود باشد و موضوع و محتوای برنامه ها به سن و سال کودک موافقت کنند. هیچ گونه اکران جای صحبت، بازی و آغوش والدین را گرفتن نمی تواند. این بود برنامه امروزه جانیوچا. برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک های مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: آسیا پلوس.

بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: عالمی دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: دو دسته منتخبی فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دویم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دویم قهرمانی جهان شد.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: تلفن تماس 8484. آناتیز، آبی که در آن لذت زندگی است.
1: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
2: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: آدم دیوانه.
1: سوال در تاجیکستان 22.
2: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی به مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
3: رادیو за вкусом Востока. Азия плюс. Радіо Азія плюс.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 23.
1: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه. برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلیس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سوال در تاجیکستان 4
1: ایپاتیکا از اسخاتا بانک اکنون 16% سالانه تا 500 هزار سامانی با مهلت تا 120 ماه برای معلومات مفصل به 808 زنگ زنید.
2: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Соандар Тожикистон 5.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун шонзда фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
3: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Хушбеги ба дари нимроғ нигариста фармуд: «Дарро маҳкам кун». Девонбегӣ хисту дарро оҳиста маҳкам кард. «Ман як нақша дорам». پیچی راست زده گفت خوشبگی: «اگر امیر ناخست مرده ماند، من همان دم محرم ده باشی را به شهر می دوانم و مردن امیر را از همه اول به سربازان استان قل خبر می دهد. با آنها می گوید که مملکت به پادشاه است و خزینه به صاحب، هر کس هر چی گرفت از آن خودش. سربازان استان قل البته خودهاشان را در و به ارک می زنند. من پیشکی به توپچی باشی فرموده می مانم که لشکر را حاضر و آماده نگاه دارد. شهر سبزی ها با ارگ حجوم که کردن در روان ها را پخش کرده فرو نشاند. بعد ما واقعه را به طوره خبر داده میگویم که شهر سبزی ها با فرمان استانقل ارگ را زیر کرده گرفته، حاکم خودشان را به تخت نشاندنی بودند. ما خبردار شده زود فتنه آنها را فرو نشاندیم. چطور این نقشه من؟ معقول می؟ دیوان بیگی خوشحالانه تبسم نموده دست خوشبگی را گرفته بوسید. یادتان به خیر دادم. به خدا که اگر در مملکت دو آدمی با تدبیر باشد، یک ده شما. ما این تیر شما را یک باره به دو نشان میزنیم. هم استان قل را از میان میبرداریم و هم امیر نو را یک عمر از خود